0: του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών, νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
1: Ιησού Χριστέ, Δευτέρα, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă. Că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este purure. Ție unuia am greșit și vicleșug înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptățești într-o cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca Tu. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale ai arăta mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți. Spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă vei albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh povățuitor întărește-mă. Învăța-vă pe cei fără de lege căile Tale și cei necinstitori la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de sânguri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voie cerfă aș fi dat, arder de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inima zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va rugesi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arder de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău vii.

Afecventarea ce se aduce ție nu poate a-ți aduce mulțumirea cuvenită pentru toți și pentru toate, Dumnezeule cel slăvit întreime, căci nu se află nici minte care să poată a se întinde cu cugetul către mulțimea îndurărilor tale celor asupra noastră, nici cuvânt care cu vrednicie să le povestească, însă pentru toate cele văzute de noi și care ni se dau nouă, fie ție, prea sfântă treime, mulțumire de la noi, cinstea și slava pe care tu însă-ți le știi că ar fi vrednice și plăcute de slava ta. Deci noi, închinându-ne ție cu smerenie și cu dragoste, când

meu ești tu, în cuvântul tău am nădăjduit, depărtați-vă de la mine cei ce fi cleniți, voi cerceta poruncile Dumnezeului meu. Apără-mă după cuvântul tău și mă viază și să nu-mi dai de rușine așteptarea mea, ajută-mă și mă voi mântui și voi cuceta la îndreptările tale, cururea de făimate pe toți cei ce se depărtează de la îndreptările tale, pentru că nedrept este gândul lor. S-o cotit am călcător de lege pe toți păcătoșii pământului, pentru aceasta îmi iubim mărturile tale, pururea. Străpunge cu frica ta trupul meu, că de judecățile tale m-am temut, făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate, primești robul tău în bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri. Sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale, făcut robul tău după mila ta și îndreptările tale mă învață, robul tău sunt eu, înțelepțești-mă și voi cunoaște mărturile tale, vremea este să lucreze Domnul, că oamenii au stricat legea ta. Pentru aceasta am iubit poruncile tale mai mult decât aurul și topazul, pentru aceasta spre toate poruncile tale m-am îndreptat, toată calea nedreaptă, omorât minunate, sunt mărturile tale, pentru aceasta le cercetat pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor tale luminează și înțelepțește pe prunci, gura mea am deschis și am aflat că de poruncile tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută spre mine și mă miluiește după judecata ta față de cei ce iubesc numele tău, pașii mei îndreptează-i după cuvântul tău și să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor și voi păzi poruncile tale, fața ta arată robului tău și mă învață poruncile tale, izvoare de lacrimi au vărsat ochii mei, pentru că nu am păzit legea ta, drepte ești Doamne și drepte sunt judecățile tale, poruncile cu dreptate, mărturile tale și cu tot adevărul. Păpitu-mă râvna casei tale, că au uitat cuvintele tale vrăjmașii mei, lămurit cu foc este cuvântul tău foarte și robul tău l-a iubit pe el. Tânăr sunt eu și de feima, dar îndreptările tale nu am uitat. Dreptatea ta este dreptate în veac și legea ta adevărul, necazuri și nevoi au dat peste mine, dar poruncile tale sunt gândirea mea. Drepte sunt mărturile tale în veac, înțelepțește-mă și voi fi viu. Strigat-am cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne, îndreptările tale voi căuta. Strigat-am către tine, mântuiește-mă și voi păzi mărturile tale, din sori m-am scolat și am strigat, într-o cuvintele tale am nădăjduit. Deschis am ochii mei dis de dimineață ca să cuget la cuvintele tale. Auzi, Doamne, glasul meu după mila ta, după judecata ta mă viază. Apropiatul sau cei ce mă prigonesc fără de lege, dar de la legea ta s-au îndepărtat. Aproape ești Tu, Doamne, și toate poruncile tale sunt adevărul. Din început am cunoscut din mărturile tale când veac le-ai întemeiat pe ele, vezi smerenia mea și mă scoate, că legea ta nu am uitat, judecă pricina mea și mă izbăvește, după cuvântul tău fă-mă viu, departe de păcătoși este mântuirea când dreptările tale nu au căutat. Îndurările tale multe sunt, Doamne, după judecata ta mă viază, mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar de la mărturile tale nu m-am abătut. Văzut am pe cei nepricepuți și mă sfârșeam că nu au păzit cuvintele tale, vezi că poruncile tale am iubit, Doamne, într-o mila ta mă viază. Începutul cuvintelor tale este adevărul și veșnice sunt toate judecățile dreptății tale, că petenile m-au prigonit în zadar, iar de cuvintele tale s-a înfricoșat inima mea. Bucura-mă voi de cuvintele tale, ca cel ce a aflat cum moară mare, nedreptate, am urât ce am disprețuit, iar legea ta am iubit de 7 ori pe zi, te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale, pace mult au cei ce iubesc legea ta și nu se smintesc. Așteptat am mântuirea ta, Doamne, și poruncile tale am iubit, păzita sufletul meu, mărturile tale și le-a iubit foarte. Păzit-am poruncile tale și mărturile tale, că toate căile mele înaintea ta sunt, Doamne, să se apropie rugăciunea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă înțelepțește, să ajungă cererea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă izbăvește. Să răspândească buzele mele laudă că m-ai învățat în dreptările tale, rostiva limba mea cuvintele tale, că toate poruncile tale sunt drepte. Mâna ta să mă mântuiască, că poruncile tale am ales dorita mântuirea ta, Doamne, și legea ta cugetarea mea este viu, va fi sufletul meu și te va lăuda și judecățile tale îmi vor ajuta mie, rătăcitam ca o oaie pierdută, caută pe robul tău, că poruncile tale nu le-am uitat, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cred într-unul Dumnezeu Tatăl, atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat.

0: născut, nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la cerul și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă, să judece vii și morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Pentru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez prin iertarea păcatelor, așteptând învierea morților și viața veacului ceva să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Iată, mirele vine în miezul nopții și fericit este sluga pe care o va afla priveghind. Dar nevrednică este arăși pe care o va afla lenevindu-se. Vezi doar, suflet al meu, cu somnul să nu te îngreuiesc, ca să nu te dai morții și afară de împărăție să te încui, ci te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare, dă Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. La ziua cea înfricoșătoare, gândind suflet al meu, priveghează, aprinzând candela Ta, cu un de lemn luminându-o, că nu știi când va vine la Tine glasul ce va zice, iată, mirele. Vezi dar, suflet al meu, să nu dormitezi, căci voi rămâne afară, bătând ca și cele cinci fecioare, ci în priveghere așteaptă ca să întâmpin pe Hristos cu un de lemn de ungere. Și va da Ție cămara cea dumnezeiască a slavei Sale și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. De Tine, zidul cel nebirit, întărirea mântirii născătoare, de Dumnezeu Fecioară, Te rugăm sfaturile celor potrivnici, le risipește întristarea poporului Tău, în bucurie o întoarce. Țara Ta o apără și ajută pentru pacea lumii, Te roagă, că Tu ești născătoare, de Dumnezeu, nădejdea noastră. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești, pe cei păcătoși milești, care pe toți chem la mântire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al urerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor, fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavii Tale, celui neapropiat. Că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare, de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-Te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Dumnezeule, Părinte Atotputernice, Doamne, Fiule Unule Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mă pe mine păcătosul și cu judecățile pe care le știi. Mântuiește-mă pe mine nevrednicul robul Tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul, nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici nu va dormita Cel ce te păzește, iată, nu va dormita, nici nu va dormi Cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău, de-a dreapta ta, ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea, Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păziva sufletul tău, Domnul va păzi intrarea ta și șirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântat pe Domnul toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru, noaptea ridicat mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de regele noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Pomenește, Doamne, ca un bun prăvitești câte în viață au greșit iartele, că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu, Cel ce poți și celor adormiți, le dau odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate chivernise și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești unule zviitorul, le odihnește, Doamne, sufletele adormiților, robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-au pus spre Făcătorul și zviitorul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Sfinte, odihnește Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit, ci acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericimută pe Tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, că întru Tine cel neîncăput Hristos, Dumnezeul nostru, a binevoit încăpea. Fericiți suntem și noi folositoare pe Tine, avându-Te că ziua și noapte Tu rugi pentru noi, pentru aceasta, lăudându-Te strigăm Ție, bucură-Te ceea ce ești plină de har, Domnule, să cu Tine. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice au adormit părinții și frații noștri și pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit și iartă lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul și așează pe dânsul locuri luminoase, locuri răcoroase, locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristare și suspinul. De cercetare feței Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac, dăruiește lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și fericite. Celor negrăite și veșnice și desfătarea vieții Tale cele nesfârșite și fericite. Că Tu ești viața și învierea și odihna robilor Tăi celor adormiți, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns. Această rugăciune ducem Ție ca unui stăpân noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te menea pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrurile mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să ne pierim cei ce nădăjdim între tine și să ne mântuim prin tine din nevoi. Căci tu ești mântuirea neamului creștinesc.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Încă ne rugăm pentru ca să se păzească sfânt lăcașul acesta, orașul nostru, țara aceasta, toate mănăstirile, orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevării de altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lesne, iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
1: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, ne nădejdea noastră, slavă ție.
0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte binecuvintează.
1: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciune preacurată Maicii sale, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, cu rugăciunile Sfinților, drepților Dumnezeu și părinții noștri și pentru ale sfinți tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: Iertați-mă, fraților, și Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze. Să ne rugăm pentru pacea lumii.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru bună întărire, sporire și întărirea drepmăritorilor creștini.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru un alt Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru cei ce ne urăși și pentru cei ce ne iubesc pe
0: Doamne,
1: noi.
0: Miluiește!
1: Pentru cei ce ne miluiește și ne ajută nouă. Pentru cei ce ne-au cerut nouă nevrednici.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru izbăvirea celor
0: obiți. Doamne, miluiește!
1: Pentru părinții și frații noștri care sunt departe.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat
0: Doamne,
1: și prin
0: ale.
1: Pentru cei ce zac în bolți.
0: Doamne, miluiește!
1: Să ne rugăm pentru îmbelșugarea
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru toți creștinii
0: ortodoxi.
1: Pentru ctitorii sfânt lăcașul de acestea.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru părinții și învățătorii noștri.
0: Doamne, miluiește!
1: Și mai înainte, urmiți părinți și frații noștri, drept măritori creștini, care odihnesc aici pretutindeni, să zicem și pe
0: acestia. Doamne, miluiește!
1: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnule, ziua necazului. Putească-te numele Dumnezeului lui Iacob. Imită-ți ajutor din locașul sau cel sfânt și din Sion, sprijinească-te pe tine. Omenească toate jertfa ta și ardere de tot a ta, bine plăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucurane vom de mântuirea ta și într-o numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut. iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, întru puterea ta se va veseli împăratul și întru mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. L-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus-ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viața cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veseli vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să află pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, întru tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale.
2: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Nu-ne iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: Că este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta. Sfinte, binecuvântește-l pe cine astfel acelui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce, bunăvoie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dorește, Hristoase, Dumnezeu. Veselește cu puterea Ta pe necredincioși și creștini, dăruindu-le lor biruința spre acelui potrivnic, amădatorul Tău, armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O clătitoare neîmpricată și neînfruntată între ce vederea ceea ce ești bună în rugăciunile noastre, întru totul lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de oștea drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai dânduit să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești singură binecuvântată.
1: Noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
2: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Ne rugăm, Doamne, înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Pentru sănătatea și mântuirea Lui.
2: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Pentru poporul îndepretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru armata cea iubitoare de Hristos. Pentru sănătatea și mântuirea Lui.
2: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Toți cucernici și dreptmăritorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor.
2: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Să milostiv, Iubitor de oameni, Dumnezeu ești și Ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulțe scoală asupra mea, mult zic sufletului meu, nu este mântuirea lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini, nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu. Că Tu ai bătut pe tot cei ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuire și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iriția Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare într-o plume de la fața mâniei Tale, nu este pace noastră de mine în pricina păcatelor mele. Că fără legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine. Umplutul sau de miros greu și-au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gurbovit până în sfârșit toată ziua mâhnindu-mă umbla. Cășarele mele s-au umplut de ocoși, nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am eu suspinarea inimii mele. Doamne, înainte Ta este toată durerea mea și suspinul meu de la Tine s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei, în preajma mea s-au apropiat ce au șezut și cei de aproape mei departe au stat și se sileau cei ce căutau sufletul meu. Și cei ce căutau celerile mei greau de șertăciuni și picășuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-a făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Despre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeu meu, că am zis că nu cumva se bucurie de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este părerea că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce m-au răsc pe nedrept. Cei ce-mi răsplătesc rele pentru bunii mă defăimau, că urmau în bunătate, am mă lăsat, Doamne, Dumnezeu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caudit de dimineață, însetat de Tine, sufletul meu, suspinat pe Tine, trupul meu. Pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună e mila Ta decât viața, buzele mele te vor lăuda. Așa te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele, ca deseori de grăsime să se sature sufletul meu. Buzele bucurie te vor lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine, naștinutul meu, în dimineața cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu. Și într-o acoperământ la aripilor Tale mă voi bucura. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșertau căutat sufletul meu, intrau în cele mai de jos ale pământului, dar se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură între el, că s-a stupat gura celor ce grezi nedreptăți. În dimineața cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și intra cu pe rământ, la repilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iață apropiață, cu cât am fost cu cei ce se pogoară în groapă, ajunsam ca un om neașturat între cei mărți lobă. Ca niște oameni răniți, ce dun în mormânt, de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați la mâna Ta, pus m-am în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-a adus peste mine. Depărtat de-ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns la mărăcine lor, închis am fost și n-am putut ieși și ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua atins am către Tine mâinile mele, oare morților te vei face minuni sau ce morții vă sclaște, vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt, mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării, oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta am pământuitat?
Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina, pentru că, Doamne, le-ai prins sufletul meu și întoarci fața ta de la mine. Sărac sunt eu și năsinele din tinerețele mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine a trecut în fricoșările tale, mâniile tale și în fricoșările tale m-au tulburat, înconjurat m-a ca apa toată ziua și m-a cuprins deodată. Depărtate de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletele al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletele al meu pe Domnul și uita toate răsplătirile Lui. Pe cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește în stricăciune viața ta, pe cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe cel ce umple bunătăți dorirea ta, noi se vor cale vulturului tirețile tale. Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce li se face sâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostivie, Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va ieți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci câte de departe cerul de pământ, atât de mari mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe resetele de apusuri de purtata de la noi fără de legile noastre, în ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa miluit Domnul pe cei ce se tem de El. El a cunoscut zilea noastră, a dus și aminte că țărână suntem, omul ca iarba zilei lui, ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duhul a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac, spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui, spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc așezământul de legea Lui. Și aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul îngerul a gătit scaunul său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, ce puternici la vârtute care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slujile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui în tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează sufletul al meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează sufletul al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cerea mea în credincioșia Ta, auzi mântul dreptatea Ta, să nu intru la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea calcă în picioare, fac cum să locuiesc în întuneric ca pe morții cei din veac. S-a mâhnit într-un mine Duhul meu, într-un mine s-a tulburat inima mea. A dus mi-am aminte zilele cele din început, cugetat am luat toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit. Când s-am către Tine mâinile mele, sfântul meu, ca un pământ fără de apă ție, de grabă auzi-mă, Doamne, slăbita Duhul meu. Nu ți-ntoarce fața Ta de la mine ca să mă însemă în celor ce se pogoară în groapă. Auzită fămie dimineața mi-l atac la Tine, mină dejde, arată-mi, Doamne, calea pe care voi merge, că la Tine a ridicat sufletul meu. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul cel drept. Pentru numele Tău, Doamne, mă vei via, într-o dreptatea Ta, scoate vei din necaz sufletul meu și într-o mila Ta, stăpi vei pe vrăjmașii mei și pe de vei pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intru la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intru la judecată cu robul Tău. Robul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule.

0: și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa, Domnului să ne rugăm. Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ustenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Miluiește!
0: Prea sfântă, curată, prea binecuvântată, mărită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioară Maria, prea
1: sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Ție, Doamne!
2: Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Lăudați numele Domnului, lăudați slujbe Domnului, cei ce stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Lăudați pe Domnul că bun este Domnul, cântați numele Său că este bun, că pe Iacov și-a ales lui și Domnul, pe Israel spre moștenire lui. Că eu am cunoscut că mare e Domnul și Domnul nostru peste toți Dumnezeii. Toate câte a vrut Domnul a făcut în cer și pe pământ, în mări și întru toate adâncurile. Ridicând nori de la marginea pământului, fulgerile spre ploaie le-a făcut. Cel ce scoate vânturile din vistieriile sale, care le-a bătut cele întâi născute ale Egiptului de la om până la dobitoc. Trimis asemne și minuni în mijlocul tău, Egipte, întru faraon și întru toți robii lui. Care le-a bătut neamuri multe și au ucis împărați tari pe Sihon, împăratul Amoreilor și Preog, împăratul Vasanului și toate împărățiile lui Canaan. Și a dat pământul lor moștenire, moștenire lui Israel, norodului său. Doamne, numele Tău este în veac și pomenirea Ta în neam și în neam, că va judeca Domnul pe poporul Său și pe slugile sale, și pe slugile sale le va mângâia. Idolii neamurilor, argint și aur, lucruri făcute de mâini de omenești, gura au și nu vor grăi, ochii au și nu vor vedea, urechii au și nu vor auzi, că nu este Duh în gura lor. Asemenea lor să fie cei ce-i fac pe aceștia și toți cei ce se încred întrânsii. Casa lui Israel, binecuvântați pe Domnul, casa lui Aaron, binecuvântați pe Domnul, casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul. Cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul, binecuvântat este Domnul din Sion, cel ce locuiește în Ierusalim. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui, mărturisiți-vă Dumnezeului Dumnezeilor, că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Domnului Domnilor, că în veac este mila Lui, singurul care face minuni mari, că în veac este mila Lui. Cel ce a făcut cerul cu pricepere, că în veac este mila Lui, cel ce a întărit pământul peste ape, că în veac este mila Lui. Cel ce a făcut luminătorii cei mari, că în veac este mila Lui, soarele spre stăpânirea zilei, că în veac este mila Lui, luna și stelele spre stăpânirea nopții, că în veac este mila Lui, cel ce a bătut Egiptul cu cei întâlnescuția lor, că în veac este mila Lui, și a scos pe Israel din mijlocul lor, că în veac este mila Lui, cu mână tare și cu braț înalt, că în veac este mila Lui, cel ce a despărțit Marea Roșie întru despărțituri, că în veac este mila Lui, și a trecut pe Israel prin mijlocul ei, că în veac este mila Lui. Și a răsturnat pe faraon și puterea lui în Marea Roșie, cel ce a trecut pe norodul său prin pustie, că în veac este mila Lui. Cel ce a bătut împărați mari, că în veac este mila Lui, și a omorât împărați tari, că în veac este mila Lui. De Sion, împăratul Amoreilor, că în veac este mila Lui, și Preog, împăratul Vasanului, și toate împărățiile, că în veac este mila Lui, și le-a dat pământul lor moștenire, că în veac este mila Lui, moștenirea lui Israel, norodului său, că în veac este mila Lui. Moștenirea lui Israel, slugii sale, că în veac este mila Lui, că într-o smerenia noastră ne-a pomenit pe noi Domnul, că în veac este mila Lui. Și ne-a izbăvit, pe noi de vrăjmașii noștri, că în veac este mila Lui, cel ce dă hrană la tot trupul, că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Dumnezeului Ceresc, că în veac este mila Lui. La râul Babilonului, acolo am șezut ce am plâns când ne-am adus aminte de Sion, în sălci, în mijlocul lor am întărnat organele noastre. Că acolo cei ce ne-au robit pe noi ne-au cerut nouă cântare, zicând, cântați-ne nouă din cântările Sionului. Cum să cântăm cântarea Domnului în pământ străin? De te voi uita, Ierusalim, ai uitat să fie dreapta mea, să se lipească limba mea de grumazul meu, de nu voi aduce aminte de tine, de nu voi pune înainte Ierusalimul ca început al bucuriei mele. Adu-ți aminte, Doamne, de fiii lui Edom în ziua dărâmării Ierusalimului, când ziceau, stricați-l, stricați-l până la temeliile lui. Fica Vavilonului ticăloasă, fericit cel ce ți va răsplăti ție fapta ta pe care ai făcut-o nouă, fericit cel ce va apuca și va lovi pe pruncii tăi de piatră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărturisim-o voi ție, Doamne, cu toată inima mea, că ai auzit cuvintele gurii mele și înaintea îngerilor tăi îți voi cânta. Închinam-o voi în locașul tău cel sfânt și voi mărturisi numele tău pentru mila ta și adevărul tău, că ai mărit peste tot numele cel sfânt al tău. În orice este voi chema de grab, mă auzi, sporește în sufletul meu puterea ta să te mărturisească pe tine, Doamne, toți împărații pământului, că au auzit toate graiurile gurii tale și să cânte în căile Domnului, că mare e slava Domnului. Înalte Domnul și pe cele smerite privește și pe cele înalte de departe le cunoaște. De ajung la necaz, viază-mă împotriva mâniei vrăjmașilor mei, întins mâinile tale și m-ai izbăvit dreapta ta. Domnul le va plăti lor pentru mine, Doamne, mila ta este în veac, lucrurile mâinilor tale nu le trece cu vederea. Doamne, ai cercetat mai și mai cunoscut, Tu ai cunoscut cederea mea și scularea mea, Tu ai priceput gândurile mele de departe. Cărarea mea și firul vieții mele, Tu le-ai cercetat și toate căile mele mai dinainte le-ai văzut. Că încă nu este cuvânt pe limba mea și iată, Doamne, Tu le-ai cunoscut pe toate și pe cele din urmă și pe cele de demult, Tu m-ai zidit și ai pus peste mine mâna Ta. Minunată e știința Ta, mai presus de mine este înaltă și nu o pot ajunge. Unde mă voi duce de la Duhul Tău și de la fața Ta, unde voi fugi? De mă voi sui în cer, Tu acolo ești, de mă voi pogorâ în ea de față ești, de voi lua aripile mele cele de dimineață și de mă voi așeza pe la marginile mării și acolo mâna Ta mă va povățui și mă va ține dreapta Ta. Și am zis, poate întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, dar întunericul nu este întuneric la Tine și noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, așa este și lumina ei, că Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, Tu m-ai alcătuit în pântecele Maicii mele. Te voi lăuda că sunt o făptură atât de minunată, minunate sunt lucrările Tale și sufletul meu le cunoaște foarte. Nu sunt ascunse de Tine oasele mele pe care le-ai făcut într-o ascuns, nici ființa mea pe care ai urzit-o ca în cele mai de jos ale pământului. Cele încă nelucrate de mine le-au cunoscut ochii Tăi și în cartea Ta toate se vor scrie, zi de zi se vor săvârși și niciuna din ele nu va fi nescrisă. Iar eu am cinstit foarte pe prietenii Tăi, Dumnezeule, și foarte s-a întărit stăpânirea lor și vor număra pe ei și mai mult decât nisipul se vor înmulți. M-am sculat ce încă sunt cu Tine, o de a-i ucide pe păcătoși, Dumnezeule, bărbații vărsători de sânge, depărtați-vă de la mine. Aceștia te grezi de rău, Doamne, și vrăjmașii îți uliesc numele. Oare nu pe cei ce te urăsc pe Tine, Doamne, am urât asupra vrăjmașilor Tăi, m-am mâhnit. Urările de săvârșită i-am urât pe ei și mi s-au făcut dușmani. Cercetează-mă, Doamne, și cunoaște inima mea, încearcă-mă și cunoaște cărările mele. Și vezi de este calea fără de lege în mine și mă îndreptează pe calea cea veșnică. Scoate-mă, Doamne, de la omul viclean și de bărbatul nedrept mă izbăvește, care gândeau nedreptate în inimă, toată ziua îmi duceau război. Ascuțiteau limba lor ca a șarpelui, venind de aspidă sub buzele lor. Păzește-mă, Doamne, de mâna păcătosului, scoate-mă de la oamenii nedrepți care au gândit să împiedice pașii mei. Ascuns au cei mândri cursă mie și funii, curse au întins picioarelor mele pe cărare, mi-au pus pietre pe ticneală. Zis am Domnului, Dumnezeul meu ești Tu, ascultă, Doamne, glasul rugăciunii mele. Doamne, Doamne, puterea mântuirii mele, umbrit ai capul meu în zi de război, să nu mă dai pe mine, Doamne, din pricina poftei mele, pe mâna păcătosului. Viclenit au împotriva mea să nu mă părăsești ca să nu se trufească. Vârful laturilor lor, osteneala buzelor lor să-i acopere pe ei, să cadă peste ei cărbune aprins și în foc aruncă-i pe ei necazuri pe care să nu le poată răbda. Bărbatul limbut nu se va îndrepta pe pământ, pe omul nedrept răutate îl va duce la pieire. Știu că Domnul va face judecată celor sărac și dreptate celor sărmani, iar drepții vor lăuda numele Tău și vor locui cei drepți în fața Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, strigat am către Tine, auzi-mă, ia aminte glasul rugăciunii mele când stric către Tine, să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta. Ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară, pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire în prejurul buzelor mele. Să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să nu tăgădesc răspunsurile cele din păcate. Oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însăți cu aleșii lor, certa-mă va dreptul cu mine și mă va mustra, iar rontul de lemn al păcătoșilor să nu ungă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor, zdrobiți se vor de piatră judecătorii lor. Auziți se vor graiurile mele că s-au îndulcit ca grăsimea pământului, s-au rupt pe pământ risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu, păzește-mă de cursa care mi-au pus mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că deavăr în mreaja lor păcătoși și deosebi sunt eu până ce voi trece, cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul am rugat. Vărsa voi înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spune, când lipsea dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele în calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie. Luat am seama de dreapta și am privit cine era cine să mă cunoască. Pierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să se mărturisească în numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce îmi vei răsplăti mie. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta și să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc în tuneric ca primoții cei din veac. Și s-a mâhnit într-o mine Duhul meu, într-o mine s-a tulburat inima mea, adus-mi aminte zilele cele din început. Cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale am gândit, tinsam către tine mâinile mele, slăbit meu, ca un pământ fără de apă ție. De grabă auzi-mă, Doamne, slăbita Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Auzită fămie dimineața mila ta, arată-mi, Doamne, calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul cel drept, pentru numele Tău, Doamne, mă vei via. Într-o dreptatea Ta scoate vei dinica sufletul meu și într-o mila Ta stârpi vei pe vrăjmașii mei și pierde vei pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
0: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Răscumpăratu-ne-ai pe noi din blestemul legii cu scump sângele Tău, pe cruce fiind pironit și cu sulița fiind împuns. Nemurire ai izvorât oamenilor, Mântuitorul nostru, slavă Ție! Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău celui nou, numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește-i Hristoase, Dumnezeule! Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruință asupra potrivnicului, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Junghierea cea de voie a Stăpânului, văzându-o preacurata și Fecioara tânguindu-se, greială crimând, Fiule preadorite, cum ai primit să mori și cum ai fost omorât în mijlocul tâlharilor, cel ce din fire ești Dumnezeu drept, preaslăvesc, Fiule, îndelungă răbdarea Ta. De grab ne întâmpină pe noi mai înainte de a fi robiți de vrăjmașii cei ce Te hulesc pe Tine și ne îngrozesc pe noi, Hristoase, Dumnezeul nostru. Răpune cu crucea Ta pe cei ce se luptă cu noi, ca să cunoască cât poate credința drept credincioșilor pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, unule iubitorule de oameni. Iudeii, Mântuitorule, Te-au pironit pe cruce, prin care pe noi dintre păgâni odinioară ne-ai chemat, Hristoase, Dumnezeul nostru. Întinsu-ți-ai palmele pe dânsa cu voia Ta și cu sulița în coastă ai primit să fii împuns. Pentru mulțimea îndurărilor Tale, unule iubitorule de oameni, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară cu totul fără prihană, Maica lui Hristos Dumnezeu, sabia a străbătut sufletul Tău cel preasfânt, când ai văzut răstignit de voie pe Fiul și Dumnezeul Tău, pe care, binecuvântată, nu înceta rugându-L să ne dăruiască iertare de greșeli. Cruce și moarte și judecată nedreaptă ai răbdat de voie pentru noi, bunule, ca să mântuiești de osândire și de blestemul cel de demult pe toți cei ce prin amăgire s-au făcut pieritori. Pentru aceea ne închinăm răstignirii Tale, cuvântule. Astăzi au venit oștile îngerilor într-o pomenirea mucenicilor, ca să lumineze gândurile credincioșilor și să veselească lumea cu harul. Pentru dânsii milostivindu-Te, Dumnezeule, dăruiește-ne nouă milă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Când Te-a văzut înălțat pe cruce preacurată Maica Ta, cuvântule al lui Dumnezeu, ca o maică plângând grea, ce minune nouă și neobișnuită este aceasta! Cum te împărtășești, Fiul meu, cu moartea, cel ce ești viața tuturor, vrând să înviezi pe cei morți ca un îndurat. Răscumpăratu-ne-ai pe noi din blestemul legii cu scump sângele Tău, pe cruce fiind pironit și cu sulița fiind împuns. Nemurirea izvorât oamenilor, Mântuitorul nostru, slavă Ție! Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău celui nou, numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește-i, Hristoase Dumnezeule! Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruind lor biruința asupra potrivnicului, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință. Junghierea cea de voie a stăpânului, văzându-o prea curată și fecioară, tânguindu-se greială, crimând. Fiule prea dorite, cum ai primit să mori și cum ai fost omorât în mijlocul tâlharilor, cel ce din fire ești Dumnezeu drept, prea slăvesc, Fiule, îndelungă răbdarea Ta. De grab ne întâmpină pe noi mai înainte de a fi robiți, de vrăjmașii cei ce Te hulesc pe Tine și ne îngrozesc pe noi. Hristoase Dumnezeul nostru, răpune-i cu crucea Ta pe cei ce se luptă cu noi, ca să cunoască cât poate credința drept credincioșilor, pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, unule iubitorule de oameni. Iudeii, Mântuitorule, Te-au pironit pe cruce, prin care pe noi dintre păgâni odinioară ne-ai chemat, Hristoase Dumnezeul nostru. Întins ai palmele pe dânsa cu voia Ta și cu sulița în coastă ai primit să fii împuns. Pentru mulțimea îndurărilor Tale, unule iubitorule de oameni. Fecioară cu totul fără prihană, Maica lui Hristos Dumnezeu, sabia a străbătut sufletul Tău cel preasfânt, când ai văzut răstignit de voie pe Fiul și Dumnezeul Tău, pe care, binecuvântată, nu înceta rugându-L să ne dăruiască iertare de greșeli. Cruce și moarte și judecată nedreaptă ai răbdat de voie pentru noi, bunule, ca să mântuiești de osândire și de blestemul cel de demult pe toți cei ce prin amăgire s-au făcut pieritori. Pentru aceea ne închinăm răstignirii Tale, cuvântule. Astăzi au venit oștile îngerilor într-o pomenirea mucenicilor, ca să lumineze gândurile credincioșilor și să veselească lumea cu harul. Pentru dânsii, milostivindu-Te, Dumnezeule, dăruiește-ne nouă milă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Când Te-a văzut înălțat pe cruce, prea curata Maica Ta, cuvântule al lui Dumnezeu, ca o maică plângând grea: ce minune nouă și neobișnuită este aceasta, Fiul meu! Cum Te împărtășești cu moartea, cel ce ești viața tuturor, vrând să înviezi pe cei morți ca un îndurat. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ți eu ne-am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu într-o cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Iată, într-o fără de legi m-a zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Tropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele șterge-le. Inima curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucuroasă va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voie jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi.

Mă voi arăta luminat prăznuind și voi cânta minunile ei bucurându-mă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Însuți-ai pe cruce dumnezeștile palme, îndelung răbdătorule, și lumina care pireai chemat-o a cunoștință stăpâniei tale îndurate, pentru aceea slăvim îndurarea ta. Slavă, Doamne, cinstite-i crucii tale. Însuți-ai pe cruce dumnezeștile palme, îndelung răbdătorule, și lumea care pireai chemat-o la cunoștința stăpâniei tale îndurate, pentru aceea slăvim îndurarea ta. Slavă, Doamne, cinstite-i crucii tale. Moisia, înălțat șarpele care închipuia dumnezeiasca ta răstignire, cuvântul fără de început, prin care a căzut șarpele cel înveninat, cel ce a fost pricinuitorul căderii lui Adam. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Precum a zis Simeon, sabia a trecut prin inima ta, stăpână, când ai văzut pe însuși Hristos răstignit și cu surița împuns. Pentru aceea, tânguindu-te, ai răbdat durerile. Sfinte, Sfințite Mucenice Vavila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Marea Roșie a sângerilor tale, asemeni lui Moise, trecând-o fără de valuri, Vavila, fericit de grăia. Să cântăm lui Dumnezeu cântare de biruință. Sfinte, Sfințite Mucenice Vavila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dragostea celor pământești, supunându-o dragostei celei dumnezești, defăimat ai viața, Vavila, fericite, sârguindu-te a vedea frumusețea lui Hristos. Sfinte, Sfințite Mucenice Vavila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca unul ce doreai treimea cea mai presus de dumnezeire, ai murit împreună cu trei prunci, Vavila, fericite, lui Hristos dându-ți sufletul pentru dragostea ei. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Primind pe ziditorul tău, cel ce însuși a voit a se întrupa din pântecele tău, fără de sămânță prea curată, mai presus de gând te-ai arătat, stăpână zidirilor. Sfinte prorocule Moise, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dintre proroci, mai întâi să fie lăudat Moise, care, ca unul care întâi l-a vorbit cu Dumnezeu față către față, nu prin năluciri de însemnări, ci în chipul de trup văzând. Sfinte prorocule Moise, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca pe un Dumnezeu povățuitor al poporului și izbăvitor al neamului tău Israel, te-a dat pe tine Dumnezeu Moise, văzătorule de Dumnezeu, precum a făgăduit părintelui tău, celui ce prin ungerea făgăduinței i s-a vestit mai dinainte nașterea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Lepădatul te-ai prealăudate ca un văzător de Dumnezeu, din pruncie de orice sân și fiind hrănit cu laptele cel curat al Maicii tale, însemnaia Evia vrednicia ta cea prea aleasă de apropiere către Dumnezeu. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Spăimântatul s-a Moise, văzând mai înainte vedere minunată, împletire străină de rug și de văpaie, care însemna mai înainte pe Dumnezeu, cel fără de stricăciune, din Fecioara Maică, pe care l-a văzut cu trup prin trecerea vremii. Pe ai tăi cântăreți de Dumnezeu Născătoare, izvorul cel viu și îndestulat, care s-au împreunat, ceată duhovnicească, întărește într-o dumnezeiască slava ta, cu unilor slave îmbrănișind. Pe ai tăi cântăreți, Născătoare de Dumnezeu, izvorul cel viu și îndestulat, care împreunat sau ceată duhovnicească, întărește într-o dumnezeiască slava ta, cu unilor slave îmbrănișind. Slavă, Doamne, cinstite-i crucii tale! Ca pe oaie la junghiere te-a tras, Hristoase, soborul cel fără de lege, pe tine, cel ce ești mielul lui Dumnezeu, vrând să scapi de lupul cel sălbatic, oile pe care cu iubire de oameni le-ai iubit. Slavă, Doamne, cinstite-i crucii tale! Ca pe oaie la junghiere te-a tras, Hristoase, soborul cel fără de lege, pe tine,

Cel ce ești mielul lui Dumnezeu, vrând să scapi de lupul cel sălbatic, oile pe care cu iubire de oameni le-ai iubit. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, că Tu ai învinovățit înaintea judecătorului celui nedrept, cel ce judeci cu dreptate tot pământul și ai suferit pălmuire, vrând să mă slobozești, Doamne, pe mine cel robit de stăpânitorul cel viclean al lumii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Din Tine, Fecioară, ceea ce ești zidirea de a doua a Evei, s-a văzut cu adevărat născându-se Dumnezeu cu trup, pe cruce înălțându-se și pe diavol doborând, stăpână de Dumnezeu cu darul dăruit. Sfinte Sfințite Mucenice Vavila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nu este sfânt ca Tine, Doamne, Dumnezeul meu, Cel ce ai înălțat fruntea credinciosului Tău, Vavila, și l-ai încununat prin cununa mărturisirii Tale. Sfinte Sfințite Mucenice Vavila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Putere mucenicilor s-a făcut crucea Ta, Doamne, întărind pe prunci împreună cu lăudatul Vavila și prin trânsii surpând semețiile rătăcirii celei fără de Dumnezeu. Sfinte Sfințite Mucenice Vavila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Puterea diavolului s-a stins în sfârșit, Hristoase, că se biruiește cel tare de pruncii cei fără de răutate și de Dumnezeiescul Vavila și se batjocorește de aceștia. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Puterea și lauda mea este Hristos, Cel ce a răsărit din Tine, îmbrăcat în chip de rob, Născătoare de Dumnezeu, și din robia diavolului cu bunătatea Sa ne-a mântuit pe noi. Sfinte prorocului Moisi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu totul Te-ai umplut de cunoștința cea negrăită, văzătorule de Dumnezeu, că Duhul cel Preasfânt prin Înger Te-a învățat pe Tine știința celor de mai înainte. Sfinte prorocului Moisi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Purtând lumina dumnezeiștile raze cu semnele cele dumnezeiești, ai înspăimântat Egiptul minunat prefăcând firea lucrurilor prea înțelepte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Chipul Tău cel frumos strălucea fericite cu lumina dumnezeieștii raze. Pentru aceasta pe toți i-ai adus la dumnezeiasca frumusețe. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Veselitu-te ai la față prea înțelepte, încredințându-te de priceperea vederii cele înfricoșătoare, dar ai fost oprit de glasul Domnului, Cel ce s-a născut din Fecioară cu trup.

0: iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim.
1: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
0: Pe noi și ne juri pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Fie, Doamne!
2: Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor.
3: Amin. Toată prorocilor împreună cu Moise și cu Aaron se bucură cu veselie astăzi că s-a împlinit sfârșitul prorociilor asupra noastră. Astăzi se lucește crucea prin care ne-ai mântuit pe noi Hristoase, Dumnezeule, cu ale căror rugăciuni miluiește-ne pe noi. Măririle credinței în inima ta, punându-le păzită, ai sfințite, mucenice Vavila, netemându-te de chinuitori, sluga lui Hristos, pentru aceasta păzește-ne pe noi. Fiind aprins de mărturisirea credinței, stinsă credința cea rea a înșelăciunii, făcând de ocară nedumnezeirea idolilor și făcându-te jertfă dumnezeiască arsă de tot, cu minunile răcorești marginile lumii. Părinte cuvioasă, roagă-te lui Hristos, Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, știindu-te ca pe unul ce ești mai întâi decât toți prorocii, cu credință te lăudăm, credincioșii, că Tu l-ai văzut mai întâi pe Dumnezeu pe cât era cu putință oamenilor a-L vedea. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe sprijinitoarea cea ferbinte a celor dintre nevoi, pe ajutătoarea noastră și către Dumnezeu împăciuitoarea, prin care ne-am mântuit din stricăciune pe născătoare de Dumnezeu credincioși și să o fericim. Sfatul cel neurmat și dumnezeiesc al întrupării tale celei de sus, cele din fecioară, prorocul Ava, acum, avându-l în minte, a strigat, slavă puterii tale, Doamne! Sfatul cel neurmat și dumnezeiesc al întrupării tale celei de sus, cele din fecioară, prorocul Ava, acum avându-l în minte, a strigat, slavă puterii tale, Doamne! Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, ca să mă dezlegi din legăturile păcatului, iubitorile de oameni, de voie te-ai legat și pe cruce ai murit ca un făcător de rele. Slavă îndurării tale celei multe! Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, ca să mă dezlegi din legăturile păcatului, iubitorile de oameni, de voie te-ai legat și pe cruce ai murit ca un făcător de rele. Slavă îndurării tale celei multe! Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, răni ai răbdat și moarte de ocară, cuvinte a lui Dumnezeu nemuritoare, făcând ființa oamenilor cea omorâtă de patim. Slavă îndurării tale celei multe! Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, răni ai răbdat și moarte de ocară, cuvinte a lui Dumnezeu nemuritoare, făcând ființa oamenilor cea omorâtă de patim. Slavă îndurării tale celei multe! Sfinte mucenice Vavila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Hristos este puterea mea, Dumnezeu și Domn, strigai înaintea divanurilor tiranice, neîngrozit de înfricoșări, în Domnul veselindu-te, sfințite mucenice Vavila. Sfinte mucenice Vavila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, aducând Domnului jertfă fără de prihană, înfricoșătoare jertfă fără de sânge te-ai adus și junghiere nespurcată prin sânge, sfințite mucenice Vavila. Sfinte mucenice Vavila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Bugetul cel tânăr al pruncilor, ca un îndreptător de tineri înțelept, hrănindu-i cu laptele cel duhovnicesc, i-ai adus jertfă nespurcată cu vioasă, sfințite mucenice Vavila. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Fiindu-te locaș prea sfințită lui Dumnezeu, pe tine singura neîntinată, care întrești pe toți credincioși și născătoare de Dumnezeu, cu sfințite glasuri te fericim. Sfinte prorocule Moise, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Gângavia limbii și a glasului tău schimbându-se prin dumnezeiască rânduială, Păzătorule de Dumnezeu, te-ai arătat slujitor al tainelor celor înfricoșătoare ale lui Dumnezeu și cu răni ai lovit Egiptul. Sfinte prorocule Moise, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Slăvindu-te pe tine cu credință ca pe un dătător de lege al învățătorilor lui Dumnezeu celor preamărite și cu a nevoie a se pricepe, strigăm. Văzătorule de Dumnezeu Moise, fă-ne nouă binevoitoare, dumnezeiască putere. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cele întâi născute ale Egiptului le-ai ucis, precum și Hristos a omorât tăria cea diavolească. Că cele ce lucrai tu cu adevărat erau însemnate a celor viitoare, pururea pomenite. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Auzind Moise pe Dumnezeu strigându-l din văpaie și din rug, nu te apropia că locul este sfânt, într-o cuvință a scris mai dinainte că Hristos se va naște cu trup din fecioară prea curată. Spăimântatul sau toate de dumnezeiască slava ta, că tu, fecioară neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu cel peste toate și ai născut pe Fiul cel fără de ani, cel ce dăruiește pace tuturor celor ce te laudă. Spăimântatul sau toate de dumnezeiască slava ta, că tu, fecioară neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu cel peste toate și ai născut pe Fiul cel fără de ani, cel ce dăruiește pace tuturor celor ce te laudă. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, văzându-te soarele înălțat pe cruce, stăpâne, și-a strâns razele neputând lumina, când ai apus tu, Mântuitorule, luminând pe cei ce dormeau în noaptea înșelăciunii, cei ce se închină stăpânirii tale. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, văzându-te soarele înălțat pe cruce, stăpâne, și-a strâns razele neputând lumina, când ai apus tu, Mântuitorule, luminând pe cei ce dormeau în noaptea înșelăciunii, cei ce se închină stăpânirii tale. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, răstignit tu te-ai și m-ai mântuit pentru îndurarea ta, Doamne, gustarea oțetului și a fierei ai primit, izbăvindu-ne ca un bun de gustarea cea plăcută prin care ne-am amăgit și sub stricăciune am căzut. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, răstignit tu te-ai și m-ai mântuit pentru îndurarea ta, Doamne, gustarea oțetului și a fierei ai primit, izbăvindu-ne ca un bun de gustarea cea plăcută prin care ne-am amăgit și sub stricăciune am căzut. Sfinte, sfințite mucenice, Vavila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeiescul tău har, Iisuse, cu adevărat l-a primit din înălțime sfințitul mucenic Vavila, încât și pruncii cei tineri s-au îndemnat spre dragostea ta și spre nebăgarea în seamă a morții. Sfinte, sfințite, mucenice Vavila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Luminându-se cu dumnezeiască ta cunoștință, sfințitul mucenic Vavila, pe toți îi învăța, Doamne, că numai pe tine să te cunoască Fiul al lui Dumnezeu cu adevărat, care din întuneric și de la rătăcire ne-ai mântuit. Sfinte, sfințite, mucenice Vavila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind ales din dumnezeiască ta rânduială sfințitului mucenic Vavila, apaște turma ta cea cuvântătoare, ție cuvintea lui Dumnezeu aduce sângele său, povățuind pe toți cu înțelepciunea către calea mântuirii. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Pe stăpânul tuturor, cel ce s-a născut din tine prea curată, plecându-l cu rugăciunea, roagă-l ca de toată stricăciunea cea potrivnică să izbăvească pe rubii tăi, cei ce te mărturisesc pe tine, Maică Fecioară. Sfinte prorocule Moise, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Lovit-ai Marea Roșie cu toiagul, o văzătorule de Dumnezeu, și-ai arătat puterea lui Dumnezeu și-ai însemnat prin această tăria dumnezeieștii cruci. Sfinte prorocule Moise, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, o ce îndrăzneală cu dragoste, o ce dovedire de suflet curat, că ai zis către Dumnezeu, văzătorule de Dumnezeu, de mă cunoști pe mine mai mult decât pe toți, arată-te mie de față. Sfinte prorocule Moise, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, fiind acoperit cu piatră, noi văzut chipul lui Dumnezeu ca cel ce este ascuns, și numai spatele care închipuiește întruparea cuvântului ai cunoscut-o, văzătorule de Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Prin rugăciune a plouat mană în loc de apă odinioară Moise văzătorile de Dumnezeu și a hrănit cu prepelițe pe Israel. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Intrata Evea în nor și a aflat cele negrăite văzătorile de Dumnezeu că se va naște din Fecioara Dumnezeu cu trup pe pământ. Înțelepții de Dumnezeu care faceți acest praznic dumnezeiesc și cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veniți să batem din palme, slăvim pe Dumnezeu, Cel ce s-a născut din trânsa. Înțelepții de Dumnezeu care faceți acest praznic dumnezeiesc și cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veniți să batem din palme, slăvim pe Dumnezeu, Cel ce s-a născut din trânsa. Slavă Doamne, cinstitei crucii tale! Prin durerile pe care le-ai răbdat răstignindu-te, durerile oamenilor le-ai potolit și la viața cea fără de durere pe toți i-ai mutat, îndurate, Doamne. Slavă Doamne, cinstite crucii tale! Prin durerile pe care le-ai răbdat răstignindu-te, durerile oamenilor le-ai potolit și la viața cea fără de durere pe toți i-ai mutat, îndurate, Doamne. Slavă Doamne, cinstite crucii tale! Razele soarelui se ascundeau, iar podoaba templului se rupea. Pământul se cutremura și pietrele de frică se despicau, neputând să vadă pe ziditorul pe cruce. Slavă Doamne, cinstite crucii tale! Razele soarelui se ascundeau, iar podoaba templului se rupea. Pământul se cutremura și pietrele de frică se despicau, neputând să vadă pe ziditorul pe cruce. Sfinte, sfințite mucenice, Vavila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Văzând marea vieții că se învăluiește de viforul rătăcirii, Vavila, pururea pomenitul nevoitor, striga, scoate viața mea din stricăciune mult milostive. Sfinte, sfințite mucenice, Vavila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Asemănându-te lui Hristos, pururea pomenitul mucenic și nevoitor, mai înainte turmei și-a dat sufletul său, mutându-se de la stricăciunea morții la viața cea veșnică. Sfinte, sfințite mucenice, Vavila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nestatornicia pruncilor cu înțelepciunea a întărit-o prin patimile tale. Vavila, prea fericitule nevoitor, mutându-i de pe pământ la viața cea din cer. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Prin nașterea ta am scăpat din legăturile osândirii și ale blestemului. Prea binecuvântată Fecioară, că numai Tu l-ai întrupat pe Dumnezeu pe pământ din prea curatele Tale sângiri, ceea ce ești cu totul fără de prihană. Sfinte prorocule Moise, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Având oaste tare a Dumnezeului lui Israel, surpate 7 neamuri ale răutății cananeinilor, dând pământul lor poporului Tău spre moștenire. Sfinte prorocule Moise, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. În chip de negrăit, intrând Moise în norul cel dumnezeiesc, ai luat tablele legii, cele scrise cu degetul lui Dumnezeu, că El era Cel care te chema, fiind un mare slujitor al Lui. Sfinte prorocule Moise, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Stând de față, Dumnezeu a ascultat glasul lui Moise, văzătorul de Dumnezeu, pentru ca să-L arate înaintea poporului înfricoșător tăinuitor al slavei sale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! A unii ce suntem fii după legea Harului, primim binecuvântarea, lăudându-te pe tine fericite, și evreilor le dăm acum cu călcâiele ca odinioară Iacovului Isav. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din descoperire dumnezeiască te arată mai dinainte pe tine lăudatul Moise, ca un sicriu născătoare de Dumnezeu acoperit peste tot cu aur, de strălucirile Duhului într-o slavă lui Dumnezeu.

0: iar și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: De prea sfânta, curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea, și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
1: Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Fie, Doamne,
2: că Tu ești Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ca pe un propovăduitor al dreptei credințe și întărirea nevoitorilor, Biserica te mărește pe tine prea lăudată, luminându-se astăzi. Iar ca unul care, îndrăznire către Domnul, roagă-te, mucenice Vavila, ca în pace desăvârșită să-i păzească pe cei ce te măresc și te laudă pe tine, o mult pătimitorule. La deșertăciunea lumii, arătând cuget, te-ai înstrăinat de lume și, urmând pătimirii lui Hristos, omorât ai patimile trupului. Și luându-ți crucea, ai urmat ziditorului tău, mucenice, iar acum, petrecând împreună cu el, roagă-te pentru cei ce, după adevăr, te cinstesc pe tine, o mult pătimitorule. Din axar, în această lună, în ziua a patra, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Vavila, Arhiepiscopul Antiohiei Celei Mari, și a celor împreună cu el, sfinții trei prunci care prin sabie s-au săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Vavila, dascălul de la Antiohia, împreună cu cei de sub ascultarea lui, 84 de copii care de sabie s-au săvârșit. Tot în această zi, pomenirea sfinților Teotim și Teodul, care fiind dintre slujitorii chinuitorilor și crezând în foc s-au săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfântului proroc Moise, care cu pace s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfintei Ermiona, una din fiicele Sfântului Apostol Filip. Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici, Kentirion, Ochean, Teodor, Amian și Iulian, care erau din satul Candaveu. Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici, Petroniu, Haritina, Zarvil, Tatuil și Vevea. Tot în această zi, pomenirea Sfinților 3628 de mucenici. Pentru ale lor, Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. N-au slujit făpturii cugetătorii de Dumnezeu fără numai Făcătorului, ci groaza focului bărbătește înfrântându-o, se bucurau cântând. Prea lăudate Dumnezeul părinților noștri și al nostru binecuvântat. N-au slujit făpturii cugetătorii de Dumnezeu fără numai Făcătorului, și groaza focului bărbătește înfruntându-o, se bucurau cântând. Prea lăudate Dumnezeule al părinților și al nostru binecuvântat. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Fiind Hristos înălțat pe lemn, biruit a fost luptătorul cel potrivnic și a căzut cu cădere năprasnică, iar cel mai înainte osândit s-a mântuit strigând, Doamne, al părinților și Dumnezeule binecuvântat ești! Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, fiind Hristos înălțat pe lemn, biruit a fost luptătorul cel potrivnic și a căzut cu cădere năprasnică, iar cel mai înainte osândit s-a mântuit strigând, Doamne, al părinților și Dumnezeule binecuvântat ești. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, pe mine cel omorât prin lemn, mai îndumnezeit murind pe lemn Hristoase, și cu dumnezeieștele tale rănile inimii mele le-ai vindecat. Prea lăudate, Doamne, al părinților și Dumnezeule binecuvântat ești. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, pe mine cel omorât prin lemn m-ai îndumnezit murind pe lemn Hristoase. Și cu dumnezeieștele tale rănile inimii mele le-ai vindecat. Prea lăudate, Doamne, al părinților și Dumnezeule binecuvântat ești. Sfinte Sfințite Mucenice Vavila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mai mare cetelor celor cerești, văzând astăzi pe tinerii iubitori împotriva rătăcirii și pe Dumnezeiescul Vavila, bucurându-se împreună strigau lui Hristos, Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Sfinte, sfințite, mucenice, Vavila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Darul săpânului cel pururea dătător de lumină i-a luminat pe credincioșii cei ce se adunau, îndemnându-i să strige cu bucurie, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Sfinte, sfințite, mucenice, Vavila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Tiranul nu se dumerea în ce chip va ajuta celor ce nu erau dumnezei, iar Dumnezeiescul Vavila îndeamnă a striga prea Sfintei Trăim, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cu fulgerile tale cele prea luminoase, luminează inima mea cea întunecată, ceea ce ai născut pe pământ, pe Soarele Hristos, Fecioară căreia pururea îți cântăm, binecuvântată ești ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup. Sfinte prorocule Moise, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. În vedenii dumnezeiești de taină, dumnezeiescul zugraf făcându-te toată închipuirea cea înțeleaptă a cortului, prin cuvinte meșteșugindu-o lucrare ai dat-o lui Velesei, mai marele meșter o Moise. Sfinte prorocule Moise, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, îndrăzind core de demult să preoțească împotriva ta, s-a văzut pogorându-se în iad de viu, desăvârșit moștenindu-l. Dumnezeu ție, Moise, păzindu-ți cinstea împărăției și a preoției. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, arătatu-s a Mihail, cerescul voievod, împreună cu tine fiind căpetenia neamului lui Israel de demult, Moise, și dumnezeiesc păzitor trupului tău fiind, că pe începătorul răutății fiind împotrivitor la rușinat. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine Dumnezeiescul toiaga lui Aaron ce a odrăslit, te-a închipuit Născătoare de Dumnezeu, dezlegarea tuturor păcatelor, că pământenilor curățire te-ai făcut și izbăvire de înfricoșătoarea îngrozirea lui Dumnezeu spre noi. Pe tine de cei binecredincioși în cuptor nașterea Născătoare de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită, iar acum lucrată. Pe toată lumea o ridică să cânte ție, pe Domnul lucrurile lăudați-L și îl prea înălțați întru toți vecii. Pe tinerii cei binecredincioși în cuptor, nașterea Născătoare de Dumnezeu i-a mântuit. Atunci fiind închipuită, iar acum lucrată, pe toată lumea o ridică ca să cânte ție, pe Domnul lucrurile lăudați-L și îl prea înălțați întru toți vecii. Slavă Doamne cinstitei crucii tale, dezlegatul mai de legăturile cele de mulți ani, făcându-te sub ani, cel ce ești fără de ani, și legându-te de voie și pe trufașul, trimițându-l în legături la cele nedezlegate, Stăpâne mai mântuit prin cruce și prin patimă, pentru aceea te binecuvântez, Hristoase, întru toți vecii. Slavă Doamne cinstitei crucii tale, dezlegatul mai de legăturile cele de mulți ani, făcându-te sub ani, cel ce ești fără de ani, și legându-te de voie și pentru fașul, trimițându-l în legături la aceile nedezlegate, Stăpâne mai mântuit prin cruce și prin patimă, pentru aceea te binecuvântez, Hristoase, întru toți vecii. Slavă Doamne cinstitei crucii tale, înălțat-o te-ai pe lemn de voie și toată făptura împreună cu tine ai înălțat-o, cuvinte prea lăudate. Cel ce ești fără de început și nevăzut, care pe începătoriile și stăpâniile întunericului le-ai făcut de rușine cu patima ta, Hristoase, pentru aceea pe tine te lăudăm întru toți vecii. Slavă Doamne cinstitei crucii tale, înălțat-o te-ai pe lemn de voie și făptura toată împreună cu tine ai înălțat-o, cuvinte prea lăudate. Cel ce ești fără de început și nevăzut, care pe începătoriile și stăpâniile întunericului le-ai făcut de rușine cu patima ta, Hristoase, pentru aceea pe tine te lăudăm întru toți vecii. Sfinte, sfințite, mucenice Vavila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Astăzi, fraților, pomenirea sfințitului mucenic Vavila, pe tinerii cei din văpaie, a cânta, îndeamnă, binecuvântați pe Domnul toate lucrurile și îl prea înălțați întru toți vecii. Sfinte, sfințite, mucenice Vavila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Astăzi, tinerii ucenici ai preotului și mucenicului Vavila, împreună cu bătrânul încununându-se, a cânta, se îndeamnă, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul și îl prea înălțați întru toți vecii. Sfinte, Sfințite Mucenice Vavila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ungerea ce preoțească a preotului și mucenicului Vavila, ungerea sângelui mai mult se slăvește. Pentru aceasta, pe Domnul toate lucrurile lăudați-L și-L prea înălțați într-o toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Cu trupul ai născut pe Dumnezeu care ține toate cu mâna și în brațe Fecioară pe acesta L-ai purtat, pe care toate lucrurile ca pe Domnul îl laudă și îl preanalță într-o toți vecii. Sfinte prorocule Moise, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sluga lui Dumnezeu cu dreptate Te-ai numit și Te-ai arătat cu faptele ca un blând. Pentru aceasta Ți s-a arătat Ție Domnul mai mult decât tuturor prorocilor Moise și purtător de Dumnezeu, făcându-te, Te-a învățat a cânta cu credință, binecuvântat toate lucrurile Domnului pe Domnul și îl preanalțat într-o toți vecii. Sfinte prorocule Moise, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca un tainic al lui Dumnezeu și slujitor și împărat al lui Israel, arătându-te Moise, văzătorile de Dumnezeu, propovăduit ai ca va să vină Hristos cu trup, scriind mai dinainte înfricoșătoarea și dumnezeiasca lui venire la oameni, căruia aievea te-ai arătat și închipuire însuflețită a lui și proroc credincios. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul, suindu-te în munte ca în cer cu poruncă dumnezeiască, ai văzut cu Duhul pământul celor blânzi prea înțelepte. Iar cu simțirea ai privit desfătarea făgăduinței și mutându-te de pe pământ din rânduială dumnezeiască, ți s-a ascuns trupul tău și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nimeni nu s-a numit văzător de Dumnezeu mai înainte de tine, Moise, mărite, sluga a lui Hristos. Ai văzut toate închipuirile Fecioarei care însemnau mai dinainte dumnezeiască ei naștere. Când văpaia rupului ai văzut chipul cel nevăzut.

tot neamul omenesc să salte cu Duhul fiind luminat și să prăznuiască firea minților celor fără de trup, cinstind sfânta prăznuire a Maicii lui Dumnezeu și să strige. Bucură-te, prea fericită, născătoare de Dumnezeu curată, pururea fecioară. Tot neamul omenesc să salte cu Duhul fiind luminat și să prăznuiască firea minților celor fără de trup, cinstind sfânta prăznuire a Maicii lui Dumnezeu și să strige. Bucură-te, prea fericită, născătoare de Dumnezeu curată, pururea fecioară. Slavă Doamne, cinstitei crucii tale, statei la judecată, iubitorile de oameni, cel ce vei judeca toate și cu cunună de spine ai fost încununat de voie, mântuitorile, spinul neascultării, smulgându-l din rădăcină și întru tot, sădind cunoștința îndurării tale, Hristoase. Slavă Doamne, cinstitei crucii tale, statei la judecată, iubitorile de oameni, cel ce vei judeca toate și cu cunună de spine ai fost încununat de voie, mântuitorile, spinul neascultării, smulgându-l din rădăcină și întru tot, sădind cunoștința îndurării tale, Hristoase. Slavă Doamne, cinstitei crucii tale, o cum poporul cel nedrept de pismă, fiind întunecat, pe tine dătătorile de lumină, cel drept și nevinovat, crucii te-a dat, a căruia patimă soarele, văzându-o, s-a întunecat, podoaba templului s-a rupt și temeliile pământului s-au clătinat. Slavă Doamne, cinstitei crucii tale, o cum poporul cel nedrept de pismă, fiind întunecat, pe tine dătătorile de lumină, cel nedrept și nevinovat, crucii te-a dat, a cărui patimă soarele, văzându-o, s-a întunecat, podoaba templului s-a rupt și temeliile pământului s-au clătinat. Sfinte, Sfințite Mucenice Vavila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Hristos a arătat oamenilor calea lesne de suit către înălțimea cerurilor prin cruce. Pentru aceasta se biruiește moartea de către oameni, că nici pruncii cei tineri nu s-au înspăimântat de ea, pe care împreună cu minunatul Vavila să-i fericim. Sfinte, Sfințite Mucenice Vavila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Aflând răsplătirea ostenenilor tale de la Hristos, darul minunilor și moștenire veșnică, Vavila Dumnezeiescule, cânți împreună cu îngerii, Sfânt, Sfânt, Sfânt, ești treime, ceea ce pe toate le lucrezi și pe toate le poți. Sfinte, Sfințite Mucenice, Vavila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Să luăm vindecări de patimă, alergând la cortul cel lăudat al nevoitorilor, că întru el sunt de față cetele îngerilor și duhurile dreptilor și mai ales stăpâna tuturor, împreună cu minunatul Vavila, împărțind tămăduiri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cântarea aduc ție, Fecioară, stăpână din buze întinate, eu, ticălosul, rugându-mă, scoate-mă din noroiul faptelor mele și pe toți cei ce te laudă acum învrednicește de dreapta slavei Fiului Tău. Sfinte prorocule Moise, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, că cu Tu te-ai însuți văzător Domnului de Dumnezeu văzătorile și după moarte, nu prin semne întunecoase, văzând pe Hristos ca înainte în piatră, ci cu trup omenesc, care strălucea cu lumina Dumnezeirii. Sfinte prorocule Moise, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Muntele Tabor a fost mărit cu mai mult decât muntele Sinai. Acolo Moise din morți și tezviteanul din latura celor vii vedeau împreună cu apostolii ca pe un Dumnezeu adevărat, pe Hristos, schimbându-se la față. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu ruga ta cea milostivă, cu îndrăzneala rugăciunilor tale, Moise văzătorile de Dumnezeu, izbăvește de toată stricăciunea adunarea creștinilor, care te laudă acum pe tine, precum ai izbăvit pe Israel din primejdii, din nevoi și din răutăți. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. În strapă de aur și lespede și dumnezească masă, însemnându-te mai dinainte, Moise Fecioară, luminat, arată că se va naște Dumnezeu din tine, pe care, văzându-l cu trup, cu credință împlinim lauda ta.

0: puterile cerești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Bucură-te, cruce prea sfântă, zidul cel nesurpat al lumii, scăparea scârbiților și a celor ce sunt într-o nevoie, biruința celor ce conduc și apărătoarea credincioșilor, surparea barbarilor, cununa apostolilor și mântirea credincioșilor. Jertfitor și totodată jertfind lui Hristos jertfă fără de sânge și cu sângeirile tale, jertfindu-te dinpreună cu pruncii cei desăvârșiți, te rodăm pe tine, Vavila, Sfinte Mucenice. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Maica ta, Hristos, al meu, cea fără de mire, dacă te-a văzut pe cruce cu plângere, se tânguia strigând, vai mie, prea dulce, lumina mea, cum ai apus de la ochii mei. Toată suflarea să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul din cerul, lăudați-L pe lentru cele înalte, lăudați-L pe toți îngerii Lui, lăudați-L pe toate puterile Lui, lăudați-L pe soarele și luna, lăudați-L pe toate stelele și lumina, lăudați-L pe cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului, că la zi și s-au făcut la porunci și s-au zidit. Usai pe ele în veac și în veacul veacului, legea pus și nu o vor trece, lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balauri și toate adâncurile, focul, grindina, zăpada, gheața, viforul, toate îndepliniți cuvântul Lui. Munții și toate dealurile, pomii ceroditori și toți cedrii fiarele și toate animalele, teritoarele și păsările cele zburătoare, împărații pământului și toate popoarele, căpetenile și toți judecătorii pământului, tinerii și fecioarele, bătrânii cu tinerii, să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălțat. Lauda Lui pe pământ și în cer și va înălța puterea poporului Lui, cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, poporului ce se apropie de El. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioși, să se veselească Israel de Cel ce L-a făcut pe El și fiii Sionului să se bucure de împăratul lor. Să laude numele Lui în hor, în timpane și în psaltire, să-i cânte Lui că iubește Domnul poporul Său și va învăța pe cei blânzi și va izbăvi, se vor lăuda cuvioși într-o slavă și se vor bucura în așternuturile lor. Laudele Domnului în gura lor și săbii cu doteșuri în mâinile lor, ca să se răzbune pe neamuri și să pedepsească pe popoare, ca să lege pe împărații lor în obezi și pe cei slăviței lor în cătușe de fier, ca să facă între dâns și judecate scrisă, slava aceasta este a tuturor cuvioșilor Săi. Lăudați pe Domnul pentru Sfinții Lui, lăudați-L pentru tăria puterii Lui, lăudați-L pentru puterile Lui, lăudați-L pe după mulțimea slavii Lui, lăudați-L pe lângă glas de trâmbiță, lăudați-L pe lângă saltire și nalăută. Lăudați-L pe El în timpane și în horă, lăudați-L pe lângă strune și în organe. Lăudați-L pe lângă chimvale bine răsunătoare, lăudați-L pe lângă chimvale de strigare, toată suflarea să laude pe Domnul, ție slavă, se cuvine, Doamne, Dumnezeul nostru, și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Slavă ție Celui ce ne arăta nouă lumina.
1: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire, lăudăm-te, bine te cuvântăm, închinăm-ne ție, slăvim-te, mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte a Toțiitorule, Doamne Fiule Unule Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfânt, Doamne Dumnezeule Mielușelului Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi, că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn, Iisus Hristos, într-o slavă lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Toate zilele te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam și în neam. Eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu, că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu, că la Tine este izvorul vieții. Într-o lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Vrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă, se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Să plinim rugăciunea noastră cea de dimineață, Domnul.
1: Doamne, miluiește!
2: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
2: Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere.
1: Dă-i, Doamne!
2: Înger de pace, înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem.
1: Dă-i, Doamne!
2: Iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem.
1: Dă-i, Doamne!
2: Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem.
1: Dă-i, Doamne!
2: Altă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârșit, de la Domnul să cere.
1: Dă-i, Doamne!
2: Creștinezi vieții noastre fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun, la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere.
1: Dă-i, Doamne!
2: Curata, prea binecuvântată, amărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim.
1: Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi
2: și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu.

Duhului și al trupului nostru. Și ne rugăm ție, Sfinte al Sfinților, întinde mâna ta ce nevăzute din sfânt cașul tău și ne binecuvintează pe toți, orice am greșit cu voie sau fără de voie, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă, dăruindu-ne bunătățile tale cele din lume și cele mai presus de lume. Că al tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: este ani mărturisit Domnului și a cântat minuitul prea alte veste dimineața milata și adevărul tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: Tatăl este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: ce este binecuvântat Hristos Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Pe aceea ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mări.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
3: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte binecuvintează.
0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale mai, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfinte Cuvioase, mult milostive Maicii noastre, Parascheva cea mult folositoare, ale Sfântului Rar Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, ale Sfinte Cuvioase Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă și dumnezeiască liturghie săvârșim, cu rugăciunile Sfântului Proroc Moise, Văzătorul de Dumnezeu, ale Sfântului Sfințit Mucenic Vavila, Episcopul Antiohiei, și ale Sfântului Mucenic Petroniu și a celor din preonul cu dâns și a cărui sfântă pomenire săvârșim, cu rugăciunile sfinților, dreptilor, dumnezeiești, părinții Ioachim și Ana și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun.

0: Paștele Iisus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Sfinte biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne,
0: credinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului, să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în trânsele Domnului, să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Mirea văzduhului, pentru îmbeșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc uscat pe apă și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei

0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Prea sfânta, curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu sfinții să o pomenim.
1: Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui.

Maria, Însu Stăpâne, după milostivirea Ta, caută spre noi și spre această Sfântă Biserică și fă bogate milele Tale și îndurările Tale cu noi și cu cei care se roagă împreună cu noi. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Sfințește pe cei ce vezi frumusețe casei tale, tu pe aceia ce respetește preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce ne dăjduim întru tine. Că a ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: ora și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Doamna prea binecuvântată, amărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea, și pururea Fecioară Maria cu toți sfinții să o
1: pomeni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Și în toată viața noastră, lui Hristos.

Cer-le cele de folos ale robilor tăi, dându-ne nouă în veacul de acum, cunoștința adevărului tău și în cel ce va să fie viață veșnică, dăruindu-ne. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

bucură-te ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății Hristos, Dumnezeu nostru, luminând pe cei dintr-un întuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. A un izbăvitor al celor robiți și celor săraci, ocrotitor celor bolnavi, doctor, conducătorilor ajutător, purtătorile de biruință mare, mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Dobândirea dezmierdării cei râvnitoare de cele pământești, înțelepțește trecându-o cu vederea, te ridica către lăcașurile cele dumnezeiești și izvor al tămăduirilor ai lăsat credincioșilor preasfințit cortul tău, Maică prea lăudată. A Moldovei lauda, cea cinstită și înainte sătătoare, cea încredințată, Parascheva, nu înceta cu fierbințeala ruga pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți. Urmând cu evlavii milostivirii cerești Moldovei te-a arătat, arhipăstor milostiv și plin de sfințenie, pentru aceasta, Sfinte Ierarhie, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, te bucuri acum cu toți drepți în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață, fericită blandina, a fost plină de necazuri, de suferință și prigoană, că drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, prin chinuri și prin sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Și părtași obiceiurilor și următor scaunelor apostolilor fiind lucrarea aflată de Dumnezeu insuflată spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învățând și cu credință răbdând până la sânge, sfințite mucenice, va fi la roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, răzuind pomenirea prorocului tău Moise, Doamne, prin trânsul te rugăm, mântuiește sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce cunoașterea ta ai sfințit pentru cele fecioare și mâinile lui Simeon care te-au întâmpinat, acum le-ai binecuvântat și precum se cuvenea ne-ai mântuit pe noi Hristoase, Dumnezeule, împacă lumea ce se găsește în războaie și întărește biserica ta,

0: În vremea aceea a venit la Iisus unul din mai mari sinagogii, anume Iair. Văzându-l pe Iisus, a căzut la picioarele lui și l-a rugat mult, zicând: Fica mea este pe moarte. Venim, pune mâinile peste ea ca să scape și să trăiască. Și a mers cu el. Și mulțime multă îl urma pe Iisus și îl îmbulzea. Pe când el încă vorbea, au venit unii de la mai marile sinagogii zicând: Fica ta a murit. De ce mai superi pe învățătorul? Dar Iisus, auzind cuvântul ce s-a grăit, a zis mai marelui sinagogii: Nu te teme, crede numai. Și n-a lăsat pe nimeni să meargă cu el, decât numai pe Petru și pe Iacov și pe Ioan, fratele lui Iacov. Și au venit la casa mai mare lui sinagogii și au văzut tulburare și pe cei ce plângeau și se tânguiau mult. Și intrând le-a zis: De ce vă tulburați și plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Dar ei îl luau în râs. Iar el, scoțându-i afară pe toți, a luat cu sine pe tatăl copilei, pe mama ei și pe cei ce îl însoțeau și a intrat unde era copila. Și apucând pe copilă de mână, i-a grăit talita cumi, care se tălcuiește: Fică, ție zic, scoală-te! Și îndată a înviat copila și umbla, căci era de 12 ani. Și s-au mirat îndată cu uimire mare. Dar el a poruncit cu stăruință ca nimeni să nu afle de aceasta. Și le-a zis să-i dea copilei să mănânce. Și a ieșit de acolo și a venit în țara lui, iar ucenicii lui au mers după dânsul.
1: Pace ție!

Veșnicii și de-a pururea pomeniți ictidoresc în locașului acestuia și pentru toți cei mai dinaintea adormiți, părinți și frate noștri, dremăritori creștini care odihnesc aici și pretutindeni, că ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea.

0: înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Iubește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta.

Dumnezeu ale fericiților și de-a pururea pomeniților, cătitoresc în locașului acestuia și pentru ale tuturor celor care s-au pomenit la acest sfânt jertfenic cu tot neamul lor cel adormit și pentru ca să li se ierte lor.

0: lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care a călcat moartea și pe diavolul a surpat și a dăruit viață lumii tale, însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, a fericiților și de-a pururea pomeniților, pitorii acestui sfânt lăcaș, ale celor ce s-au pomenit și vor pomeni la acest sfânt jertfelnic, ale celor ce sunt înmormântați în toate cimitirile bisericilor și ale mănăstirilor, de aici de pretutindenea cu tot neamul lor cel adormit. Odihnește în loc luminat, în loc verdeaț, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească. Numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, Duh.

Iisus Hristos, caută-ți pe robite cei chemați care și-au plecat grumași înaintea ta și învrednicește la vreme cuvenită de baie nașterii celei de a doua, de iertare păcatelor și de veșmântul nestricăciunii. Unește-i cu sfânta ta sobornicească și apostolică biserică și numără cu turma ta cea aleasă, ca și aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Mulțumim ție, Doamne, Dumnezeul puterilor, care ne-ai învrednicit asta și acum înaintea Sfântului Tău jertfelnic și a cădea la îndurările Tale, pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului. Primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră, fă-ne să fim vrednici a-ți aduce rugăciuni cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta, cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

de și de multe ori cădem înaintea Ta și ne rugăm Ție, bunule și iubitorule de oameni, ca privind spre rugăciunea noastră, să curățești sufletele și trupurile noastre, toată necurăția trupului și a Duhului, și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de osândă înaintea Sfântului Tău jertfelnic. Și dăruiește, Dumnezeule, și celor ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Le dă lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără osândă, să se împărtășească cu sfintele Tale taine și să se învrednicească de cereasca Ta împărăție. Ca sub stăpânirea Ta, totdeauna fiind păziți,

0: Demăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Român de pretutindeni pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și pe armata cea iubitoare de Hristos, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe părinții slujitorii acestei sfinte catedrale, pe închinătorii, miluitorii și binefăcătorii ei, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe frații noștri, preoți, romonahi, rodiacon, diacon, monah și monahii, pe tot clerul cel bisericesc și celul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe fericiți într-o adormire, patriarhe, biserici ortodoxe române, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe fericiții și de-a pururea pomeniții, ctitorii acestui sfânt lăcaș, Beniamin Mitropolitul, pe ascritor, miluitor și binefăcător, să-i pomenească.

0: Roiul ăsta așruptătorul mânt din toate timpurile și în toate locurile, căzuți pe toate câmpurile de luptă în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru libertatea, demnitatea și întregirea neamului românesc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pentru cei care s-au adus, vii și adormiți pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți ce adormiți dintre rudenile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soți sau soții, pe fiecare după numele Său, dintr-o rudenie cu noi, adormit în Domnul,

0: Festele darul ce sunt puse înainte Domnului, să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu

0: Și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm.
1: Să și să se sălășluiască Duhul Tău cel bun, al harului Tău peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul Tău. Cu îndurările unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și

0: Domnul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cer și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om.
1: S-a răzignit pentru noi
0: în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și s-a dat de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții,
1: a cărei împărăție
0: nu va avea sfârșit. Pentru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a creit prin proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez iertarea păcatelor,
1: aștept învierea morților și viața.

Pentru toate acestea mulțumim Ție și unui a născut Fiului Tău și Duhului Tău Celui Sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile Tale cele arătate și nearătate, pentru ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim Ție și pentru liturghia aceasta, pe care ei binevoit au primit de mâinile noastre, deși stau înaintea Ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, heruvimice cu ochi mulți și serafimice cu câte șase aripi, care se înalță zburând.

De toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea la ceruri și de șederea cea de-a dreapta și cea de-a doua slăvită și iarăși venire.

0: De acesta bunule nu-l lua de la noi, ci le noiește nouă celor ce ne rugăm.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Încă aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm, te rugăm și cu milință la tine cădem. Primite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău. Amin. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău. Amin. Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin, amin, amin. Să ne pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși, spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre împlinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea ce către tine, nu spre judecată sau spre osând. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți în credință. Strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Rămâie, ți-aducem ție, Hristoasă, într-un miros de bunăvirea Sfântul Pământească, pe care, primind-o Sfântul cel mai presus de cer, trimite nouă harul Sfântului.

Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept în

0: daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Doamne, Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jefenic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească,

0: și având cuget curat cu cereșe și înfricoșătoarele tale taine, ale acestei sfinte și duhovnicești mese, spre lăsarea păcatelor, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndreznirea ce către tine, nu spre judecată sau spre osândă. Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndreznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Tată, Dumnezeul cel ceresc, și ea zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

De neființă la ființă pe toate le-a adus. Însuți, Stăpâne, privește din cer spre noi, spre cei ce și-au plecat capetele înaintea Ta. Nu le-au plecat trupului și sângelui, ci ție înfricoșătorului Dumnezeu. Tu, deci, Stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră, tuturor, spre bine le întocmești după trebuință deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unuia născut,

0: și binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ia minte, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, din Sfântul Cașul tău și pentru unul slavii împărăției și vină ca să ne sfințești în ce sus împreună cu Tatăle șez și aici în chip nevăzut împreună cu noi ești și ne învrednicește prin mâna ta cea puternică a ni se da nouă preacuratul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă mântuiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine.
1: Să luăm aminte.

0: Binecuvântat este Biblia Sfântul Tare,
1: ziua patra lunii septembrie,
0: și în vecii vecilor. Amin.
1: Pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Vavila și a celor trei tineri împreună cu dânsul.
0: Domnul Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, de rog lui Dumnezeu, arhidiacon Alexandru,
1: Sfântul Sfințit Mucenic Vavila a fost, după Sfântul Ignatie, cel mai vestit din vechi arhipăstori ai Antiohiei celei mari. El a păstorit cu râvnă și fără prihană biserica timp de 13 ani. Și a trăit sub împărații Gordian, Filip Arabul și Deciu între anii 237 și 252. După tradiție, împăratul Filip, care era creștin și săvârșise un omor, venind în Antiohia împreună cu împărăteasa lui, a fost oprit de Sfântul Vavila să intre în biserică. Acesta, amintind împăratului cu înțelepciune că, fiind creștin, este supus unui canon de pocăință pentru păcatul său. Împăratul nu numai că nu s-a supărat, ci a mulțumit bătrânului episcop pentru prilejul dat de a-și mărturisi pe față credința și a rămas la ușa bisericii. Pe vremea lui Deciu, urmașul lui Filip și cel din tâi mare prigonitor al creștinilor, Sfântul Vavila a fost întemnițat împreună cu cei trei tineri, al căror dascăl era, și nevrând ei să se lepede de credința lui Hristos, ostașii le-au tăiat capetele lui și celor ce erau în lanțuri cu dânsul în anul 252 și a fost îngropat purtând lanțurile. Într-o această zi, pomenirea Sfântului Proroc Moise. Sfântul Proroc Moise era evreu de neam și s-a născut în Egipt. Cu 1500 de ani înainte de Hristos, pe când evreii erau robi egiptenilor, găsit de fata lui Faraon într-un coș de papură uns cu smoală pe apa Nilului, copilul Moise a fost înfiat de aceasta și a primit o desăvârșită creștere și toată învățătura de la curtea împărătească a Egiptului. A știut însă tot timpul că este evreu și a păstrat în ascuns legătura cu suferința neamului său. Deci, ajungând el la vârsta de 40 de ani, a ucis un egiptean care bătea pe un evreu, drept aceea, temându-se să nu afle faraon, a fugit în pământul Madian, lângă muntele Sinai, și acolo și-a luat femeie pe Sefora, una din cele 7 fiice ale unui păstor numit Ietro, preotul din Madian. Și așa, după 40 de ani de viață la curtea lui Faraon, a petrecut o viață de păstor de vite ca și socrul său. Dar Dumnezeu a rânduit să scoată prin Moise poporul evreu din robia Egiptului și să-l aducă în țara făgăduinței, în Canaan. Deci, petrecând alți 40 de ani ca păstor, lui Moise i s-a arătat Dumnezeu în văpaia rugului de pe Sinai. Și din porunca lui Dumnezeu, Moise s-a pogorât în Egipt la Faraon ca să-l facă să libereze pe evrei pentru a merge să aducă jertfă lui Dumnezeu în pustie. Dar de vreme ce Faraon nu se supunea, Dumnezeu a bătut Egiptul cu 10 pedepse. Și silind astfel pe Faraon, Moise a luat poporul și, prin purtare de grijă a lui Dumnezeu, luând argint și aur, l-a trecut marea, iar pe Faraon și toată oastea lui i-a înnecat pentru împotrivire. De-a lungul călătoriei, Moise a primit de la Dumnezeu tablele legii pe care le-a dat poporului, punându-l să jure că le va păzi. Și a înălțat altarul lui Dumnezeu, rânduind jertfe sfinte și rugăciuni către cel atotputernic. S-a mutat la Domnul, suindu-se pe muntele Nebo și văzând de departe Canaanul, fiind în vârstă de 120 de ani, adică după alți 40 de ani, în slujba de proroc al lui Dumnezeu și de legiuitor al evreilor. Prorocul Moise ne-a lăsat scrise primele 5 cărți din Biblie pe care numai Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos le întrece. Cărți în care este prorocită venirea Mântuitorului. În Deuteronom, capitolul 18, versetul 18. Și a fost îngropat pe muntele Nebo, în loc necunoscut de Arhanghelul lui Dumnezeu Mihail. Într-o această zi, istorisire despre Ava Sisoie. Se grăia despre Ava Sisoie că viețuia în mănăstirea Arselaitului și că era un mare postitor. Acesta, auzind despre un stareț dintr-o altă lavră că era bolnav, s-a necăjit, neștiind dacă să meargă sau nu să-l cerceteze, pentru că nu dorea a se lăsa ispitit de nepostire. Și a zis întru sine, ce voi face? Dacă voi merge, mă vor sili poate frații să mănânc. Iar dacă voi rămâne până dimineață, nu cumva va muri. Deci, voi merge și nu voi mânca. Și așa a mers flămând, porunca lui Dumnezeu săvârșind și postul păzindu-și. Într-o această zi, cuvânt din limonariu despre un călugăr și un saraciu. Ne povestea nouă un oarecare saraciu zicând, m-am dus singur în muntele părintelui Antonie ca să prind vânat, iar după ce am ajuns, am văzut pe un călugăr șezând și ținând niște cărți și citind. Deci, am mers la dânsul vrând să-l ucid, iar dacă am venit aproape de dânsul, el și-a întins mâna sa cea dreaptă spre mine și mi-a zis, stai, și am stat 2 zile și 2 nopți, neputând să mă duc nicăieri din locul unde eram. Dumnezeului nostru slavă, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Frică-te Dumnezeu cu credință și cu dragoste.

Iubiți credincioși și credincioase, cei ce, creștini ortodoxi fiind, aveți binecuvântarea preotului duhovnic de a primi Sfântul Trup și Dumnezeiescul Sânge al Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, plecați urechea și luați aminte. Să rostim împreună rugăciunile pentru Sfânta Împărtășire. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, între care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși cum sângele tău. Deci mă rog ție, miluiește-mă și mi-arte greșelile cele de voie și cele fără de voie, cele cu vântul sau cu fapta, cele cu știință și într-o neștiință. Și mă învrednicește ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i tare cel de taină? Astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș a fi mă învrednicește. Căci nu voi spune taina ta vrăjmașilor tăi, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, în împărăția ta. Nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

Iată, s-a atins de buzele voastre și va șterge fără de legile voastre și de păcatele voastre vă va curăți. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și bine.

0: Drept primind Dumnezeieștile, Sfintele, Preacuratele, Cereștile, Nemuritoarele, de viață, Făcătoarele, Înfricoșătoarele lui Hristos, taine, cu vrednicie, să mulțumim Domnului.
1: Doamne, miluiește!
0: Doamne, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Doamne, pace și fără de păcat cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă.
2: Mulțumim ție, Stăpâne, Mântuitorule de bine al sufletelor noastre, că în ziua de acum ne-ai învrednicit de cereștile și nemuritoarele tale taine, îndreptează calea noastră, ne întărește pe noi toți într-o frica ta, păzește viața noastră, întărește pașii noștri pentru rugăciunile și mijlocirile slăvite născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria, și pentru ale tuturor sfinților tăi. Că tu ești sfințirea noastră.

binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceiași te răspătește preamărându-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Pe toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinare înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

Doamne, cel ce ai plinit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoate multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel care erau în Babilon fiind hrăniți cu semințe, i-ai arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări, însuți întru tot bunurile împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează. Și sfințește pe cei ce vor gusta din ele ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfântului proroc Moise, văzătorul de Dumnezeu, ale Sfântului Sfințit Mucenic Vavila, episcopul Antiohiei și ale Sfântului Mucenic Petronu și acel din preonul cu dânsii, s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit într-o dreapta credință. Și împlinește, bunule, celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea, toate cererile către mântuire și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice, pentru rugăciunile preacurate stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, ale Sfântului proroc Moise, văzătorul de Dumnezeu, ale Sfântului Sfințit Mucenic Vavila, ale Sfântului Mucenic Petronu și a celui din preonul cu dâns și a căror sfântă pomenire o săvârșim, și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și Părintului Tău celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh. Acum și pururea.

0: Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase!

pentru rugăciune nepreacuratei sale mai, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfintei Cuvioase, mult milostive Maicii noastre, Parascheva cea mult folositoare, ale Sfântului Ierarh Iosif cel milostiv, Mitropolitul Moldovei, și ale Sfintei Cuvioase mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscop al Constantinopolului, a cărui Sfântă și Dumnezeiască liturghie am săvârșit, cu rugăciunile Sfântului Proroc Moise, Văzătorul de Dumnezeu, ale Sfântului Sfințit Mucenic Vavila, Episcopul Antiohiei, ale Sfântului Mucenic Petroniu și a celor dinpreună cu dânsii, a cărui Sfântă pomenire astăzi săvârșim, cu rugăciunile Sfinților Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun.

0: Slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindine ești pe toate le plinești, visterul bunătăților, jătătorile de viață, vină și sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea. Mântuiește bunurile sufletele noastre, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: Tata este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Preacuvioase noastre Maici, mult milostivie Parascheva, prin os de umilință aducem noi nevrednici și păcătoși pentru mijlocile sale, că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi prin tânsa de la izvorul cel pur curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru să cântăm. Bucură-te, Sfântă!

0: Îngerii din cer cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștile lăcașuri, de bucurie Te-au încurunat pentru vernicile Tale, că femeiestru purtând și fire săbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc, într-un fecioresc, bucură-te, vrednică, mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna pronicea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne îndepărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcat, Doamne, întărește inimile noastre ca să cântăm în fapte bune cântarea cea îngerească, aleluia!
1: Aleluia!
0: Prea cinstită fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite. Fie acum și pentru noi gradnii folositoare, căci te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistieriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, ascultătoarea preoților cucernici, bucură-te, gradnică ajutătoarea străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoarea prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoarea văduvelor, bucură-te, învingătoarea dușmanilor, bucură-te, izbăvitoarea tuturor celor ce te cheamă în ajutor. Bucură-te, bună povățitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoarea de răni a trupurilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Pe tine pururea îndrăjduim de multe boli și primejdii să ai izbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin alitare rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la Tine înălțăm cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aleluia!
1: Aleluia!
0: Epivată văzându-te pe Tine laudă pământului ei răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie Te-a întâmpinat prea cuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie, iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele Tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților Tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește ale noastre rugăciuni datorate Ție de noi nevrednici pe care, prin mijlocitoarea noastră Sfântă, Ți le aduce în spertarea păcatelor, ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, că recântăm de încetat, aleluia!
1: Aleluia!
0: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului Dumnezeu, care pentru buna cucenicie a primit darul vindecărul și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucuria Domnului Tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de destulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetării, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi, ticăloși, lăcrimând, că n-avem încotro întinde nădejdile după faptele noastre spre a ne liniștim, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire. Și temându-ne de tăiere ca să nu fim un neroditor, cădem înaintea ta plângând Sfânta Parascheva și strigăm, miluiește-ne! Ca din preună cu tine să cântăm lui Dumnezeu, aleluia!
1: Aleluia!
0: Cine nu te va ferici pe tine cu vioasă, că te-ai învrednicit a potolii prin nevoințele tale, zbordănicia trupului și a dobândit mântuirea sufletului, primind din mâna lui Hristos curna slavii? Sau cine nu te va ferici iarăși, ca ai stăbături prin viteazul tău cuget, împletiturile vicleanului cele amăgitoare și le-a rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea ei vrednică, bucură-te, că prin alie ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te, că prin trânsa te-a făcut lui Hristos următoare, bucură-te, a biruinței frumoase stâlpare, bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoarea cerești măriri! Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale, noi nevrednici, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări, dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție ne ajuta și a mijlocit către Dumnezeu. Să primească cântarea, aleluia!
1: Aleluia!
0: Ne-au cuprins acum dureci, nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc, la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne sfătau, acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, n-avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și arănând suferințele, ca să cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, roa de alinare, bucură-te, zbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor însământați, bucură-te, zgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi ce cuprinde dureri, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat că nu aurează nici mângâiere, a zilele grele sunt. Deși noi arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-a mântuit, să ne bucurăm să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând aleluia!
1: Aleluia!
0: De legiurile noastre și mulțimea stâmbătăților pe care le-am pricinuit aproape din nostru astăzi ne osândesc, și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată unde toți ne prigonesc, că toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică care ascultă mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stărpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Acestea grăini ne liniștim, ne veselim, ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri, nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioasă. Și trimisând mila Lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale, și noi nevrednici cântându-i aleluia!
1: Aleluia!
0: Tuturor vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care ți-a dus să mulțumire. Mărire laude tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încurunat nevoindu-te prin credință, mărire fapte cele cu statornicie urmate după pilda iubitorului de oameni pentru acestea grem. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te, cununa adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slava monahilor, bucură-te, povățuitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sihaștilor, bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, propovăditoarea drepte credințe, bucură-te, surpătoarea resurilor, bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm. Pe această viață nesticăcioasă luată în veci. Pentru aceasta mărirea afla și daruri de minuni, cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Cugetătorii, prin tine fi mustrase, înspăimântă văzând slavă lui Dumnezeu ce a gătit omului depărtat de păcate, în tine luminând văzând taina cea necuprinsă a chipului mării asupra ta cuvioasă, ta strălucește aducând credincioșilor darul de vindecări, pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se, iar noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă. Bucură-te, alungătoarea fierilor sălbatice, bucură-te, stârpitoarea insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoare a plugarilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale, preacuvioasă, că de n-ai fi statut rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești, cu preacuratele tale moaște, cine a fi zbăvit din atâtea primejdii, sau cine a fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe. Deci împreună cu tine cântăm Dumnezeu, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduind-te a îmbrățișa viața monahicească pentru aceasta și îndepărtându-te de toate dezmerdarea și plăcere lumești. Haina cea scumpă cu acerșătorului venind la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermele tufiei, bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palata nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptul celor ce conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustătoarea celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoarea celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoarea celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoarea celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși, înnăpădindu-ne deodată neprevăzută sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci n-avem chidem de tare, nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins. Primește ca pe chezeșia bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta, pe lângă care îți aduce în mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, întâlnind cu dânsa din preună, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-o domândim mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde. Către tine ne auzim, preacuvioasă, și nu vom fi rușinați, ne îndepărtându-te de noi, ca de păcătosul acela, care lângă tine a fost înmormântat, fără a-i se cunoaște nevrednicia, și pentru care ai cerut prin vedenie să iese mute trupul cel întinat de lângă moaștere tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor celor ce cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prelăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoarea celor rătăciți, Bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnică ajutătoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Despusă este mângâirea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al Dumnezeu ce s-a trimis tării acestea. Că de ce boli am fost cuprins și nu e vindecat, în care nevoie și nu e bucurat, decât o lipsit, prigonit și războaie și Tu ne-ai ajutat nouă întru totul prin cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobărim-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, scântăm ție, bucură-te! Și lui Dumnezeu lauda cea cerească, aliluia!
1: Aliluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maica, de toată boala, de toată neputința, de vrășuma și izbăvește-ne pe noi, Maica, de pagube și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maica, de foc, de grindină, de fulgeri, de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maica, de chinul ce de veci, de ceasul osândirii. Și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea ta dreaptă în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace, până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbița apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și altor miluitori, bucură-te, sprijinitoarea mea a păcătosului, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasă Maica Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care să vă și prin Harul Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită, fără rugăciunea noastră, Sfântă, grăbește întotdeauna ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slavă lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasă Maica Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care săvârșit prin Harul Dumnezeu și pentru a noastră mântuire am dobândit. Bine primite, fă rugăciunea noastră, Sfântă, grăbește întotdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slavă lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia, aliluia, aliluia!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasă Maica Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care se vârșiu prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire am dobândit. Bine primită, fă rugăciunea noastră, Sfântă, grăbește întotdeauna ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slavă lui Dumnezeu.

Doamne Dumnezeul nostru, Tu ceea ce zici și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotințele săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nu ne răspăti nouă după nelegiurile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta, prin sârguința cea de toate zilele dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioase Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim prea sfânt numele Tău în veci. Amin.

0: să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie, cea după Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție.
0: Să luăm aminte, zisa Domnul ucenicilor, să-i aveți credință în Dumnezeu. Adevărat zic vouă că oricine va zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face. Fiva lui orice va zice. De aceea zic vă toate câte cereți, rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Că de nu iertați voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bate și vi se va deschide. Că oricine cere ia, cel care caută află. Și celui ce bate, îi se va deschide.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție!
0: Miluiește-ne, după mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Ne rugăm viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernițirea robilor lui Dumnezeu. Înalt Preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan, Preasfințitul Părinte Nichifor Bătășăneanu, Arhimandriții Dosoftei Hristostom Iustin și Hristostom, Protosingrii Paisie Teodosie Deodor Siluan și Ioan, Preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, Arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian și Mihai, Diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, Monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharea și Nectaria, Rasofora, Anastasia și Teodora, Salții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Santus și toți cei ce sunt prezenți la această sfântă și dumnezeiască slujbă și pentru ca să le se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne miluiește, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacere tale pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi. Că de mâna ta și ca unui Dumnezeu ți aduce în doxologie și cu smerenie strigăm. Izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv întotdeauna împlinește dorințele noastre tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Ca niște robi nevrednici cădem către tine, Mântuitorule, și cu smerenie strigăm, iartă și miluiește pe robii tăi și toată dorința și cererea lor fă-o să fie după voia ta. Că numai Tu singur, bunule și știutorul al inimilor și toate cele ce sunt spre folosul robilor Tăi, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, stăpâne, milostiv, fii nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte, binecuvintează.
0: Hristos, adevărat, cu nostru Dumnezeu, pentru rugăciune preacurată Maicii sale, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfinte Cuvioase, mult milostivei Maicii noastre, Parascheva, cea mult folositoare, ale Sfântului Erarh Iosif cel Milostiv și ale Sfinte Cuvioase, mărturisitoare, Blandina, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, cu rugăciunile Sfântului Proroc Moise, văzătorul de Dumnezeu și acelui din preună cu dânsul, la cură sfântă pomenire săvârșim, a Sfinților Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni.

0: Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință

0: Doamne, care cu mila și cu îndurere tale tămăduiesc drobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însu, Stăpâne, sfințește un de lemnul acesta, ca să fie celor care se vor unge din el, spre tămăduire și spre izbăvire de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasul numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește.
3: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești drobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuși, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor care se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește.
4: Doamne, care cu mila și cu durerile Tale tămăduiești drobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuți, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
1: Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește.
0: Doamne, care cu mila și cu îndurere Tale tămăduiești drobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuși, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta.
2: Amin.
0: Ca să fie celor care se vor unge din el, spre tămăduire și spre izbăvire de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește.
3: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești drobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuși, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
1: Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește.
4: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești drobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuși, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: din Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Iacov, citire.
1: Aminte.
0: Fraților, luați ca pildă de suferință și de îndelungă răbdare pe prorocii care au grăit în numele Domnului. Iată, noi fericim pe cei ce au răbdare. Ați auzit de răbdarea lui Iov și ați văzut sfârșitul hărăzitului de Domnul, că mult milostiv este Domnul și îndurător. Iar înainte de toate, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu orice alt jurământ,

Și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va ridica și le va fi făcut păcate, se vor ierta lui. Mărturisiți-vă deci unul altea păcatele și vă rugați unul pentru altul ca să vă vindecați. Că mult

A venit la Iisus un învățător de lege, ispitindu-ne și zicând: Învățătorule, ce să fac ca să moșteniți viața cea veșnică? Iar Iisus a zis către el: Ce este scris în lege, cum citești? Iar el răspunzând a zis: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iar el i-a zis: Drept ai răspuns, fă aceasta și vei fi viu. Dar el, vrând să se îndrepteze pe sine, a zis către Iisus: Și cine este aproapele meu? Iar Iisus răspunzând a zis: Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon și a căzut între tâlhari, care după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, au plecat lăsându-l aproape mort. Din întâmplare, un preot se cobora.

Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el și, văzându-l, s-a făcut milă și, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele unde lemn și vin, și, punându-l pe dobitocul său, l-a adus la o casă de oaspeți și a purtat grijă de el. Iar a doua zi, scoțând 2 dinari, i-a dat gazdei și i-a zis: ai grijă de el.

0: în spitale sau la casele lor și a robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei Hristostom, Iustin și Hristostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epicaria și Nectaria, rasoforele Anastasia și Teodora, psalții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihai, Alin, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Maris, Ioan, fratele Iulian, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
2: Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu,

Cel ce ești fără de început și fără de sfârșit, Sfinte al Sfinților, care ai trimis pe un născut Fiul Tău să tămăduiască toată boala și neputința sufletelor și a trupurilor noastre, trimite Duhul Tău cel Sfânt și sfințește un de lemn în acesta și îl fă robilor Tăi aceștia care sunt de față la această sfântă taină, a tuturor care s-au pomenit și se vor pomeni, a tuturor care sunt bolnavi în spitale și la casele lor, care se vor unge spre izbăvire de săvârșit de păcatele lor și spre moștenirea împărăției cerurilor, că Tu ești Dumnezeu mare și minunat, care păzești legământul Tău și dai mila Ta celor ce Te iubesc spre Tine, Cel ce dai izbăvire de păcate prin Sfânt pruncul Tău, Iisus Hristos, care ne-ai renăscut pre noi din păcat, Cel ce luminezi orbi și ridici pe cei căzuți, care iubești pe cei drești și pe cei păcătoși, miluiești, Cel ce ne-ai scos din întuneric și în umbra morții, zicând celor din legăturile iadului ieșiți și celor din întuneric descoperiți-vă. Ca a strălucit în inimile noastre lumina cunoștinței, unea născut Fiului Tău, de când s-a arătat pentru noi pe pământ și cu oameni împreună a viețuit, și celor ce l-au primit le-ai dat putere să se facă Fiul Dumnezeu prin baia nașterii din nou, dăruindu-ne înfierea și făcându-ne părtași biruinței asupra diavolului, pentru că n-ai binevoit a ne curăți prin sânge, ce ai dat și în un de lemn simțit chipul crucii, ca să ne facem noi turmă lui Hristos preoții împărătească neam sfânt, curățindu-ne cu apă și simțindu-ne cu Duhul cel Sfânt. Însuță, Stăpâne, Doamne, dă-ne har spre slujba Ta aceasta, precum ai dat lui Moise slujii Tale și lui Samuel iubitului Tău și lui Ioan alesului Tău și tuturor celor ce au bineplăcut Ție în fiecare neam și neam. Așa fă-ne și pre noi să fim slujitori ai legii Tale cele noi, a Fiului Tău prin unul de lemn în acesta, pe care simțești El cu scump sângele Său, ca dezbrăcându-ne de poftele cele omești să murim păcatului și să viem dreptății îmbrăcându-ne în Domnul nostru Iisus Hristos, prin ungerea cu sfințenie ce va fi adusă unde lemnul acestuia. Facă-se, Doamne, unde lemnul acesta, unde lemn de bucurie, unde lemn de sfințenie, îmbrăcăminte împărătească, pavăză puternică, izbăvitoare de toată lucrarea diavolească, pecete nestricată, bucuria inimii, veselie veșnică, ca și cei care se vor unge cu unde lemnul acesta al înnoirii, să fie de temut pentru cei potrivnici și să strălucească în strălucirile sfinților Tăi, neavând în Tine nicio prihană, să fie primiți în odihna Ta cea veșnică și să ia plata chemării cele de sus, că Ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești, Dumnezeule, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și unească Fiului Tău și Preasfântului Duh, acum și

Părinte Sfinte, doctorul sufletelor și al trupurilor, care trimis pe un născut fiul tău, Domnul nostru Iisus Hristos, să vindece toată boala și să răscumpere din moarte, tămăduiește pe robii tăi aceștia care sunt de față la această sfântă taină, a tuturor care s-au pomenit și se vor pomeni, a tuturor care sunt bolnavi în spitale și la casele lor, de neputința trupească și sufletească ce i-a cuprins, și fă-i să vieze prin harul Hristosului tău, pentru rugăciune prea curate, stăpâne noastră, născătoarea de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, cu folosirile cinstitelor, cereștilor celor fără de trup puteri, pentru rugăciunile cinstitului măritului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților măriților bunilor biritori mucenici, ale sfinților și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, ale sfinților tămăduitori fără de argint Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelimon și Ermolae, Samson și Diomid, Moche și Anechit, Talaleu și Trifon, ale sfinților și dreptului Dumnezeu și părinții Achim și Ana, ale sfântului marele mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase Maicii noastre Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarh Iosif, cel milostiv, Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale și ale tuturor sfinților, că Tu ești izvorul tămădurilor, Dumnezeule, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și unea cu Fiului Tău și Preasfântului Duh, acum și

Și laudăm este Domnul și s-a făcut mie spre mântuire, certând m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat. În epistola către Romania, Sfântului Apostol Pavel, citire. Fraților, datori suntem noi cei tari să purtăm slăbiciunile celor neputincioși și să nu căutăm plăcerea noastră, ci fiecare dintre noi să caute să placă aproape lui Sol aceste bine spre zidire. Deci Hristos n-a căutat-o sa plăcere, ci precum este scris, ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut asupra mea, căci toate câte s-au scris mai înainte, s-au scris spre învățătura noastră,

0: De aceea primiți-vă sufletește unii pe alții, precum și Hristos v-a primit pe voi, spre slava lui Dumnezeu.
1: Pace ție.

numele Zaheu. Și acesta era mai marele vameșilor și era bogat. Și căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulțime.

stradă, căci pe acolo avea să treacă. Și când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis că

Și a coborât de grabă și l-a primit bucurându-se. Și văzând, toți murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos. Iar Zaheu, stând, a zis către Domnul,

ceva cu ceva întorc împătrit. Și a zis către el Iisus: astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci și acestea

0: iubitor de oameni, Dumnezeu, ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
0: Dumnezeule cel mare și preanalt, care ești închinat de toată făptura, izvorul înțelepciunii și adâncul cel necuprins al bunătății cele adevărate și noianul cel nemărginit al milostivirii, însuți iubitorule de oameni, stăpâne Dumnezeu celor veșnice și al celor minunate, pe care nimeni dintre oameni nu poate să te cuprindă cu gând. Caută și ne auzi pe noi nevrednici robii tăi, și aici unde aducem acest undelemn în numele tău cel mare, trimite darul tău cel tămăduitor și iertarea păcatelor și tămăduiește pe robii tăi cu mulțimea milei tale. Așa, Doamne, Cel ce ești lesne iertător, Bunule milostive și iubitorului de oameni, căruia îți pare rău de răutățile noastre, Cel ce știi că gândul omului este plecat spre cele rele din tinerețele lui, care nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, Cel ce pentru mântuirea păcătoșului te-ai întrupat, Dumnezeu fiind, și te-ai făcut om pentru zidirea ta. Tu ești Cel ce a zis, n-a venit să chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință. Tu ești Cel ce ai căutat oaia cea rătăcită. Tu ești Cel ce cu o sârdă ai căutat drahma cea pierdută și ai aflat-o. Tu ești Cel ce ai zis, pe cel care vin la mine nu-l voi scoate afară. Tu ești Cel ce nu te-ai scârbit de păcătoasa care a spălat cu lacrimi cinstitele tale picioare. Tu ești Cel ce ai zis, de câte ori vei cădea, scoală-te și te vei mântui. Tu ești Cel ce ai zis, bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăiește. Însuți îndurate, stăpâne, caută din înălțimea ta cea sfântă, umbrindu-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi cu harul Sfântului tău Duh în ceasul acesta și trimite-l peste robii tăi aceștia care sunt aici de față la cea sfântă taină, toți cei care s-au pomenit și se mai pomenesc și toți cei aflați în spitale și la casele lor în patul de suferință, care și-au cunoscut păcatele lor și au venit la tine cu credință, primindu-i cu iubirea ta de oameni și iertându-le orice au greșit cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul. Spală și curățește pe de tot păcatul și viețuim pururea împreună cu dâns și păzește în ceilalți ani ai vieții lor, ca umblându-l poruncile tale să nu mai fie ei baljocură diavolului, ca și întrânși să se slăvească prea sfânt numele tău, că ție se cuvine să ne miluiești, să ne mântuiești pe noi, Hristoase, Dumnezeu nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și

0: În Epistola 1 către Corinteni, a Sfântului Apostol Pavel, citire.
1: Aminte.
0: Fraților, voi sunteți trupul lui Hristos și modulare fiecare în parte, și pe unii a pus Dumnezeu în biserică. Întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul de a face minuni, apoi darurile vindecărilor, ajutorările, cârmuirile, felurile limbilor. Oare toți sunt apostoli, oare toți sunt proroci, oare toți învățători, oare toți au puterea să săvârșească minuni? Oare toți au darurile vindecărilor, oare toți vorbesc în limbi, oare toți pot să

aș avea darul prorociei și toate tainele le-aș cunoaște și orice știință și de-aș avea atâta credință încât să munci și munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Și de

La sine pe cei 12 ucenici ai săi, Iisus le-a dat lor puterea asupra duhurilor celor necurate, ca să le scoată și să tămăduiască orice boală și orice neputință. Pe acești 12 i-a trimis

Lumina, Ațuitorule, Împărate Sfinte, Cel ce pedepsești și iarăși tămăduiești, care întărești pe cei neputincioși și ridici pe cei căzuți, Cel ce îndreptezi chinurile cele trupești ale oamenilor, rugăm-ne ție, Dumnezeu nostru, să aduci mila ta peste undelemnul acesta și peste cei ce se ung din el în numele tău, ca să le fie spre tămăduirea sufletului și a trupului și spre curăție și înlăturarea a toată patima și a toată neputința și boala și a toată întinăciunea trupească și sufletească. Așa, Doamne, trimite din cer puterea Ta cea tămăduitoare, atinge-te de trup, potolește fierbințeala, ușurează suferințele și izgonește toată boala cea ascunsă. Fii tămăduitor robilor Tăi aceștia ce se află de față la săvârșirea acestei sfinte taine, a tuturor celor ce se pomenesc și se vor mai pomeni și a celor ce sunt bolnavi în spitale sau la casele lor. Ridică-i pe dânsii din patul durerii și din așternutul chinuirii, dăruiește-i sănătoși și întregi bisericii Tale ca să fie bine plăcuție și să facă voia Ta. Că Ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești pe noi, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

ei și, făcându-se seară, au adus la el mulți demonizași și a scos duhurile numai cu cuvântul și pe toți cei bolnavi a vindecat, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin Isaia, prorocul, care zice: acesta neputințele noastre a luat și bolile noastre le-a purtat. Și văzând Iisus mulțime împrejurul lui, a poruncit ucenicilor să treacă de cealaltă parte.

0: la această sfântă taină, bolnavi în spitale sau la casele lor, și pentru case li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
2: Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu e și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Bunule și iubitorile de oameni, îndurate și mult milostive Doamne, cel plin de milă și bogat în bunătate, Părintele îndurărilor și Dumnezeule a toată mânghierea, cel ce prin Sfinții Tăi Apostoli ne-a dat nouă puterea să tămăduim, cu îndelemn însoțit cu rugăciunea, neputințele poporului. Însuși îndelemnul acesta întocmește-l spre tămăduirea celor care se ung din el, spre depărtarea toată neputința și a toată boala, spre izbăvirea de rele a celor ce așteaptă de la Tine mântuire. Așa, Stăpâne Doamne Dumnezeu nostru, rugăm-ne, atotputernice, să ne mântuiești pre noi pre toți. Unule Cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor, sfințește-ne pre noi pre toți. Cel ce tămăduiești toată neputința, tămăduiește și pe robitei aceștia care sunt de față la această sfântă taină, a tuturor care s-au pomenit și se vor pomeni, a tuturor care sunt bolnavi în spitale și la casele lor. Ridică-i pe dânsi din patul durerii pentru mila bunătății Tale. Cercetează-i pe dânsi cu mila și cu îndurările Tale. Depărtează-i de la dânsi toată boala și neputința, ca ridicându-i cu mâna Ta cea tare să slujească Ție cu toată mulțumirea, ca și acum, făcându-ne părtaș iubirii Tale de oameni cele negreite, să Te lăudăm și să Te slăvim pe Tine, Cel ce face lucruri mari și minunate, slăvite și prea înalte, că Ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești prin noi, Hristoase, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintului Tău celui fără de început și prea Sfântului Duh, acum și

Lăsă să-mi joc, mântuiește-mă, Doamne, că a lipsit cel cuvios. Epistola la a doua către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, citire. Fraților, nu voim ca voi să nu știți de necazul nostru care ni s-a făcut în Asia, că peste măsură, peste putere am fost îngreuiați încât nu mai nădăjduiam să mai scăpăm cu viața. Și noi înșine ne-am socotit ca să îndiți la moarte, ca să nu ne punem încrederea în noi, ci în Dumnezeu, Cel ce înviază pe cei morți, care ne-a izbăvit pe noi dintr-o moarte ca aceasta și ne izbăvește și în care ne dăjduim că încă ne va mai izbăvi, ajutându-ne și voi cu rugăciunea.

La aceasta, împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare, care, luând candelele lor, au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 însă dintre ele erau neînțelepte, iar 5 înțelepte, căci cele neînțelepte, luând candelele, n-au luat cu ele unt de lemn. Iar cele înțelepte au luat un de lemn în vase, odată cu candelele lor. Dar mirele întârziind au ațipit toate și au adormit, iar la miezul nopții s-a făcut strigare,

cele înțelepte. Dați-ne din unt de lemnul vostru, că se sting candelele noastre. Dar cele înțelepte le-au răspuns zicând, nu ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă și nici vouă. Mai bine mergeți la cei ce vând și cumpărați pentru voi. Deci plecând ele ca să cumpere, a venit mirele și cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă și ușa s-a închis. Iar mai pe urmă au sosit și celelalte fecioare zicând, Doamne, Doamne, deschide-ne nouă! Iar el răspunzând a zis, adevărat zic vouă, nu vă cunosc pe voi, drept aceea priveghea.

0: prezenți la această sfântă taină, a celor bolnavi în spitale sau la casele lor, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
2: Milostiv și iubitor!

Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce pedepsești și iarăși tămăduiești, care ridici de la pământ pe cel sărac și din gunoi înalți pe cel lipsit, Tatăl orfanilor, limanul celor înviforați și doctorul celor bolnavi, Cel ce porți fără mâhnire slăbiciunile noastre și ei asupra-ți suferințele noastre, care miluiești cu liniștirea, Cel ce treci peste fără de legi și ierzi nedreptățile, Cel gravnic spre ajutor și zăbavnic la mânie, care ai suflat peste ucenicii tăi și ai zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, se vor ierta lor, Cel ce primești pocăința păcătoșilor și ai puterea ierta păcatele cele multe și grele și dai tămăduire tuturor celor ce petrec într-o neputință și în boală îndelungată, care și pe mine smeritul și păcătosul și nevrednicul robul Tău, cel încurcat în multe păcate și cufundat în patimile dezmierdărilor, m-ai chemat la sfânta și prea înalta treapta preoției, ca să intru în ceea ce este dincolo de catapeteasmă în sfânta sfintelor, unde sfinții îngeri doresc să privească și să audă glasul Evangheliei Domnului Dumnezeu și să vadă cu ochii lor chipul sfintei jertfe și să se îndulcească de dumnezeiasca și sfânta liturghie. Cel ce m-ai învrednicit a săvârșit cereștele tale taine și a-ți aduce daruri și jertfe pentru păcatele noastre și pentru greșelile cele din neștiință ale poporului și a fi mijlocitor pentru oile tale cele cuvântătoare, ca prin multa și negreita ta iubire de oameni să curățești păcatele lor. Însuși, prea bunule împărate, ascultă rugăciunea mea în ceasul acesta și în această sfântă zi și în toată vremea și locul și aminte la glasul rugăciunii mele și dăruiește tămăduire robilor tăi care sunt aici de față la această sfântă taină, toți cei aflați în spitale și la casele lor în patul de suferință și toți cei care s-au pomenit se mai pomenesc, care sunt în neputința sufletului și a trupului, dându-le lor slobozire de păcate și iertare greșelilor celor de voie și celor fără de voie, tămăduindu-le lor rănile cele netămăduite și toată boala și toată neputința. Dăruiește-le lor tămăduire sfetească, Cel ce te-a atins de soacra lui Petru și-au lăsat-o pe dânsa frigurile și s-a sculat și a slujit ție. Însuși, Stăpâne, și robilor Tăi aceștia, dă-le tămăduire și izbăvire de toată boala cea vătămătoare. Adu-ți aminte de îndurările Tale cele bogate și de mila Ta. Adu-ți aminte că gândul omului cu o sârdie este plecat spre cele rele din tinerețile lui și că nimeni nu este fără de păcat pe pământ. Că Tu singur ești fără de păcat Cel ce ai venit și ai mântuit neamul omenesc și ne-ai izbăvit pe noi din robia vrășmașului. Că de vei intra în judecată cu robii Tăi, nimeni nu va fi aflat curat de întinăciune, ci va amuți toată gura, neavând ce răspunde, pentru că toată dreptatea noastră este înaintea Ta ca o cârpă lepădată. Pentru aceasta păcatele tinereților noastre nu le pomeni, Doamne, că Tu ești nădejdea celor fără de nădejde și odihna celor istoviți și împovărați cu fără de legi și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în veci.

bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția, împotriva unora ca acestea nu este lege. Iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus, că răstigni trupul împreună cu patimile și cu poftele, doar că trăim în Duhul, în Duhul să și umblăm, să nu fim iubitori de mărire de șoartă, supărându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Fraților, chiar de va cădea un om în vreo greșeală, voi cei duhovnicești, îndreptați-l pe unul ca acesta cu Duhul blândeții, dă-n seama la tine însuți ca să nu cași și tu în ispită. Purtați-vă sarcina.

El însă răspunzând, i-a zis, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci câinilor. Dar i-a zis, da, Doamne, dar și câinii mănâncă din fărămiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci

Mulțumim ție, Doamne, Dumnezeu nostru, bunule și iubitorule de oameni, doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, cel ce porți fără durere neputințele noastre, cu a cărui rană toți ne-am vindecat, păstorule cel bun care ai venit spre căutarea oii celei pierdute, cel ce dai mângâiere celor slabi la suflet și viață celor zdrobiți, care ai tămăduit izvorul celui ce era în curgerea sângelui de 12 ani, cel ce pe fica cananeince a izbăvit-o de demonul cel cumplit, care a iertat datoria celor doi datornici, ai dăruit iertare femeii celei păcătoase, cel ce ai dăruit vindecare slăbănogului împreună cu iertarea păcatelor lui, care cu cuvântul ai îndreptat pe vameșul și ai primit pe tâlharul prin mărturisirea lui cea mai de pe urmă, cel ce ai ridicat păcatele lumii și pe crucele ai pironiție ne rugăm și cu milință la tine cădem. În bunătatea ta însuți slăbește, lasă, iartă, Dumnezeule, fără de legile și păcatele robilor tăi ce se află de față la săvârșirea acestei sfinte taine, a tuturor celor ce s-au pomenit și a celor ce sunt bolnavi în spitale sau la casele lor, și greșelile lor cele de voie și cele fără de voie, cele cu știință și cu neștiință, cele prin călcare de poruncă și prin neascultare, cele din timpul nopții și cele din timpul zilei, și de sensul blestem preoțesc sau al tatului lor sau al mamei lor sau cu ochii au poftit sau cu mirosul sau desfrânat, ori cu pipăitul sau pornit pe desfrânare, sau cu gustul sau dezmierdat sau cu vreo aprindere oarecare trupească sau sufletească sau despărțit de a ta voie și sfințire, orice au greșit și ei și noi, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni care nu ții minte răul, iartă. Și nu lăsa pe aceștia și pe noi să cădem în viața cea întinată, nici pe căile pierzării să alergăm. Așa, Stăpâne Doamne, ascultă-mă pe mine păcătosul în ceasul acesta pentru robii tăi. Treci cu vederea ca un Dumnezeu care nu ții minte răul toate păcatele lor. Izbăvește-i de chinul cel de veci, gura lor umple de lauda ta, buzele lor le deschide spre slăvirea numelui tău, mâinile lor le întinde spre lucrarea poruncilor tale, picioarele lor îndreptează-le spre vestirea Evangheliei tale, toate mădularele și gândirea lor întărește-le cu harul tău. Că tu ești Dumnezeu nostru care prin sfinții tăi apostoli ne-ai poruncit nouă zicând, oricâte veți lega pe pământ vor fi legate și în ceruri și oricâte veți dezlega pe pământ vor fi dezlegate și în ceruri. Și iarăși cărora veți ierta păcatele se vor ierta lor și cărora le veți ține ținute vor fi. Și precum ai ascultat pe Ezechia în întristarea sufletului său la ceasul morții și nu i-ai trecut cu vederea rugăciunea lui, așa auzi-mă în ceasul acesta și pe mine, smeritul și păcătosul și nevrednicul tău rob care mă rog ție, căci tu ești, Doamne Iisuse Hristoase, cel care ai poruncit să iertăm de 70 de ori câte 7 celor ce cad în păcate. Și în bunătatea ta și în iubirea ta de oameni îți pare rău de faptele noastre cele rele și te bucuri de întoarcerea celor rătăciți. Că precum este slava ta, așa este și mila ta și ție slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh. Acum

rog să nu întorci fața ta de la sluga ta când mă necăjesc, săra și îndurerat sunt eu, mântuirea ta, Dumnezeule, să mă sprijinească. Din epistola întâi către Tesalonicene a Sfântului Apostol Pavel, citire. Fraților, vă rugăm, dojeniți pe cei fără de rânduială, îmbărbătați pe cei slab la suflet, sprijiniți pe cei neputincioși, fiți îndelung rădători față de toți. Luați om, însă nu răsplătească cineva cuiva răul cu

Dați mulțumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu pentru Hristos Iisus pentru voi. Duhul să nu-L stingeți, prorociile să nu le disprețuiți, toate să le încercați, țineți ce este bine, feriți-vă de orice înfățișare a răului. Însuși Dumnezeul păcii să vă sfințească pe voi desăvârșit și întreg Duhul vostru și Suflet.

Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, doctorul suletelor și al trupurilor, cel ce vinde suferințele cele îndelungate, care tămăduiești toată boala și toată neputința în popor, cel ce voiești ca toți oamenii să se mântuiască și să vină la cunoștința adevărului, care nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, căci Tu, Doamne, legea cea vei care îndui păcătoșilor pocăință, precum lui David și ninivitenilor, și celor ce au fost mai înainte și celor după aceștia, încă și în timpul venirii tale în trup, n-ai chemat pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință, precum pe vameșul, pe desfrânata, pe tâlharul, pe hulitorul și prigonitorul tău, marele Pavel, prin pocăință l-ai primit, iar pe Petru, verhovnicul și apostol tău, care s-a lepădat de tine de 3 ori, prin pocăință l-ai iertat, și l-ai primit și ai făgăduit lui zicând, Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu vor birui pe dânsa și îți voi da ție cheile împărăției cerurilor. Pentru aceasta și noi, bunurile și iubitorile de oameni, după nemincinoasele tale făgăduințe, îndrăznind ne rugăm ție și cerem în ceasul acesta, ascultă rugăciunea noastră și o primește pe ea ca pe tămâia ce se aduce ție, și cercetează pe robii tăi care sunt de față la această sfântă taină, a tuturor care s-au pomenit și se vor pomeni, a tuturor care sunt bolnavi în spitale și la casele lor. Și orice a greșit cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, în timpul nopții sau în timpul zilei, și le-au căzut sub blestem preoțesc sau sub blestemul lor, sau cu jurământ a amărât pe cineva și l-a făcut de ajurat, pe tine te chemăm și ție ne rugăm. Slăbește-le, lasă-le, iartă-le lor, Dumnezeule, trecându-ne cu vederea fără de legile și păcatele făcute de dâns și cu știință și cu neștiință. Și de-au călcat ceva din poruncele tale sau au greșit ca niște purtători de trup și viețuitori în lume, din îndemnul diavolului, însuși ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă că nu este om care să viețuiască și să nu greșească. Numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în viață și cuvântul Tău adevărul. Că n-ai zidit pe om spre peire, ci spre paza poruncilor tale și spre moștenirea vieții cele nestricăcioase. Și ție slavă înălțăm și Părintului tău celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea.

Împărate, Sfinte, îndurate și mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, Celui Viu, care nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Nu pun mâna mea, cea păcătoasă, peste capul celor ce au venit la tine cu pocăință și cer de la tine prin noi iertare păcatelor, ci pun mâna ta, cea puternică și tare, ce se află în această Sfântă Evanghelie, pe care slujitorii ce împreună cu mine o țin deschisă pe capetele robilor tăi care sunt de față la această Sfântă Taină. Și mă rog împreună cu dânsii și cer iubirea ta de oameni cea milostivă și care nu țin minte răul. Dumnezeule Mântuitor nostru, Cel ce prin prorocul tău Natan ai dăruit iertare lui David care s-a pocăit de păcatele sale și ai primit rugăciunea cea de pocăință lui Manase, însă și pe robii tăi aceștia, care se pocăiesc de greșelile lor, primește cu ajutorul ta iubire de oameni, trecându-ne cu vederea toate greșelile lor, că Tu ești Dumnezeu nostru, care ai poruncit să iertăm de 70 de ori câte 7 celor ce cad în păcate. Pentru că precum este slava Ta, așa este și mina Ta. Și Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului

0: și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miliește! Doamne, miliește! Doamne, miliește! Părinte, binecuvintează!
1: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciune preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstitești de viață făcătoare cruci, pentru rugăciune Sfântului Slăvitului întru tot lăudatului Apostol Iacov, râda Domnului, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de birință, cu ale Sfântului Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhiei Iosif, cea milostivă Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Spuneți după noi, binecuvântați părinți sfințiți și ne iertați pre noi păcătoși. Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze, sănătate sufletească și trupească la toți să vă dăruiască. Amin.
2: Binecuvântați
3: Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze, sănătate sufletească și trupească să vă dăruiască.
4: Amin. Binecuvântați
5: Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze și sănătate sufletească și trupească la toți să vă dăruiască. Amin.

pentru încheierea acestui concert îi rugăm pe membrii formației Byzantion să cânte Cu noi este Dumnezeu, rugăciunea plină de speranță, iar apoi împreună cu dumneavoastră, cei care participați, nu doar ascultați acest concert, troparul Sfintei Cuvioase Parascheva întru tine, Maică.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Frate Ciresc, Învietorule, Duhul adevărului, care pretutinești pe toate le plinești, Visterul bunătăților și Dătătorul de viață, vinește să lășuiești într-un noi și ne curățește pe noi de toată întâlnăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă-ne putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turdurea cui bunde și va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișuri în inima sa a pus în valea plângerii, în locul care i-a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vor din putere în putere. Arăta se va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion, Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea. Ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre față unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mie în altă parte, ali să mă fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Căci mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău, întors ai rubimea lui Iacob, iertate fără de legile poporului Tău. Acoperit ai toate păcatele lor, potulit ai toată mânia Ta, întors-te de către ițimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și-ți întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-te ne vei dori viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne o nouă, auzi voi ceva grii într-o mine, Domnul Dumnezeu. Va grei pace peste poporul său și peste cuvioșii săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea lui aproape este de cei ce se tem de dânsul, ca să se slășulească slavă în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat dreptatea și pacea s-a sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său. Dreptatea înaintea lui va merge și va pune pe cap.

0: vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău, lăudate voi, Doamne, cu toată inima, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor Tale căuta sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv, ești îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta, slugii Tale, și mântuiește pe Fiul slujnicii Tale. Că cu mine este spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, mi-ai ajutat și m-ai mângâiat. Că cu mine este spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, mi-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește! Și părtaș obiceiurilor și următor scaunelor apostolilor, fiind lucrarea aflată de Dumnezeu insuflată spre sfârșirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învățând și cu credință răbdând până la sânge sfințite mucenice Favila, roagă-te lui Dumnezeu, lui Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, răznuind pomirea prorocului Tău, Moise, Doamne, prin trânsul Te rugăm, mântuiește sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi Te-ai născut din Fecioară și răstignirea răbdat bunurile care cu moarte pe moarte predat și învierea arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta de oameni milostive, primește pe Născătoare de Dumnezeu ceea ce Te-ai născut pe Tine, care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și ne depărta mila Ta de la noi. Pentru Avram, cel iubit de Tine, și pentru Isaac, robul Tău, și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă dă nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Măririle credinței în inima Ta, punându-le, ai păzit-o sfințite mucenice Vavila. Netemându-te de chinuitor, sluga lui Hristos, pentru aceasta păzește-ne pe noi. Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește. Cel ce toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeul nostru. Îndelung răbdătorule, mult milostivești și mult milostări de care pe cei drept iubești și pe cei păcătoși miluiești. Care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Fetele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește. Și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii.

0: Încurajarea ne pe noi că simțită îngeri ca prin mijlocile lor, fiind păziți și povățiți, să ajungem la unitate, credință și la cunoștința slavei tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru numele Domnului, binecuvintează, Părinte!
1: Dumnezeule, milostivește-ți spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai adus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață făcător fiind răstignit, tâlharului cel binecunoscător intrare în rai ai făcut și cu moarte pe moarte ai sfărâmat, curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednicii robii tăi că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău. Că s-au stins într-o deșertăciune în zilele noastre, scoate-ne din mâna potrivnicului. Iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Alepădând pe omul cel vechi într-o cel nou să ne îmbrăcăm și Ție să viețuim, Stăpânului nostru și Făcătorului de bine. Și așa, urmând poruncile tale la odihna cea veșnică, să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru deauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează, sufletea mea, pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritul Tău-i foarte, într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu apă pe cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui nori suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pare de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de cetatea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se pogoară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotare ai pus pe care nu-l vor trece și nici se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți zvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas, Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsare iarbă dobitoace și verdeață spre trebuință oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit acolo, păsările își vor face cuib. Locașul cu păstârcul închipa roși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcuta ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, pustea întâlnire și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Pâinile lor mugesc ca să apuce și să ceră la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca, ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Ți-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut, umplut-s-a pământul de zidirea Ta, mare aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc trătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Luave Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce, trimite vetul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. E slava Domnului în veac, vesel se va Domnul de lucrurile sale, Cel ce caută spre pământ și-l face, pe el de se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, pe păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, păstă întuneric și s-a făcut noapte, că ți-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

0: fața toată lumea pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru un al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Credinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos, armata Domnului, să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele Domnului, să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului, să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe api și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necaz, România, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul
1: Tău.
0: E prea sfântă, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
1: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, prin Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Mie, Doamne!
2: Păție secune toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
3: Către Domnul am strigat când m-am necăjit și m-am auzit, Doamne, izbăvește sufletul meu de buzene drepte și de limba vicleană. Ce se va da ție și ce vei câștiga de la limba vicleană, săgeți ascuțite cu cărbune aprinși trase de cel puternic. Vai mie că pribegea mea s-a prelungit că locuiesc în corturile lui Chedar, mult a pribegit sufletul meu cu cei ce urau pacea, făcători de pace eram. Când grăiam, lor se luptau cu mine în zadar. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici va dormita cel ce te păzește, iată, nu va dormita, nici va dormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de-a dreapta ta, ziua soarelui te va arde în luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi va sufletul tău, Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Veselit m-am de cei ce mi-au zis mie, în casa Domnului vom merge, stăteau picioarele noastre în curțile tale, Ierusalime. Ierusalimul, cel ce este zidit ca o cetate, unde toți au parte la oaltă, că acolo s-au suit semințiile, semințiile Domnului, mărturie pentru Israel, ca să-L laude numele Domnului. Că acolo s-au așezat scaunele la judecată, scaunele pentru casa lui David, rugați-vă pentru pacea Ierusalimului și pentru îndestularea celor ce te iubesc pe tine. Să fie pace în teritoriile tale și îndestulare în turnurile tale, pentru frații mei și pentru vecinii mei gream despre tine pace, pentru casa Domnului Dumnezeului nostru am dorit cele bune ție. Către tine, cel ce locuiești în cer, am ridicat ochii mei, iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicei la mâinile stăpânii sale. Așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru, până ce se va milostivi spre noi. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că mult ne-am săturat de defăimare, că prea mult s-a săturat sufletul nostru de ocara celor îndestulați și de defăimare celor mândri. De n-ar fi fost Domnul cu noi, să spună Israel, de n-ar fi fost Domnul cu noi când s-au ridicat oamenii împotriva noastră, de bine ar fi înghițit pe noi când s-a aprins mânia lor împotriva noastră. Apa ne-ar fi necat pe noi și voi ar fi trecut peste sufletul nostru, atunci ar fi trecut peste sufletul nostru valuri înspăimântătoare. Bine este cuvântat Domnul care nu ne-a dat pe noi spre vânare dinților lor, sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din cursa vânătorilor, cursa s-a sfârmat și noi ne-am izbăvit. Ajutorul nostru în numele Domnului cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cei ce se încrede în Domnul sunt ca muntele Sionului, nu se va clătina în veac cel ce locuiește în Ierusalim. Munți sunt împrejurul lui și Domnul împrejurul poporului său de acum și până în veac, că nu va lăsa Domnul peagul păcătoșilor peste soarta dreptilor, ca să nu știndă drepți într-o fără de legi mâinile lor. Fă bine, Doamne, celor buni și celor drepți cu inima, iar pe cei ce se abat pe căi nedrepte, Domnul îi va aduce cu cei ce lucrează fără de legea pace peste Israel. Când a întors Domnul robia Sionului, ne-a umplut de mângâiere, atunci s-a umplut de bucurie gura noastră și limba noastră de veselie, atunci se zicea între neamuri, mari lucruri a făcut Domnul cu ei. Mari lucruri a făcut Domnul cu noi, ne-a umplut de bucurie, întoarce, Doamne, robia noastră, cum întoarci praiele spre miază zi. Cei ce seamănă cu lacrimi, cu bucurie vor se cera, mergând mergeau și plângeau, aruncând semințele lor, dar venind vor veni cu bucurie, ridicând snopii lor. De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-au răsnit cei ce o zidesc, de n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar priveghea cel ce o păzește. În zadar vă sculați de dimineață, în zadar vă culcați târziu, voi care mâncați pâinea durerii, dacă nu v-ar da Domnul somn iubiței săi. Iată, fiii sunt moștenirea Domnului, răsplata rodului pântecelui, precum sunt săgețile în mâna celui viteaz, așa sunt copiii părinților tineri. Fericit omul care își va umple casa de copii, nu se va rușina când va grei cu vrăjmașii să-i împartă. Fericit toți cei ce se tem de Domnul, care umble în căile lui, rodul muncii mâinilor tale vei mânca, fericit ești, bine îți va fi. Femeia ta, ca o vie roditoare în laturile casei tale, fiii tăi, că niște vlăstare tinerii de măslin împrejurul mesei tale. Iată, așa se va binecuvânta omul, cel ce se teme de Domnul, te va binecuvânta Domnul din Sion și vei vedea bunătățile Ierusalimului în toate zilele vieții tale. Și vei vedea pe fiii fiilor tăi pace peste Israel. De multe ori s-au luptat cu mine din tinerețile mele, să spună Israel, de multe ori s-au luptat cu mine din tinerețile mele și nu m-a biruit. Spatele mi-au lovit păcătoși și întinsă nelegirea lor, dar Domnul cel drept a tăiat grumajii păcătoșilor. Să se rușineze și să se întoarcă înapoi cei ce urăsc Sionul, facă-se ca iarba de pe acoperișuri care mai înainte de a fi smulsă s-a uscat, din care nu și-a umplut mâna lui secerătorul și sânul său cel ce adună snopii. Și trecătorii nu vor zice binecuvântarea Domnului fie peste voi sau voi binecuvântăm într-un numele Domnului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale, luând aminte la glasul rugăciunii mele. De Te vei uita la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va suferi, că la Tine este milostivirea. Pentru numele Tău Te-am așteptat, Doamne, așteptat-a sufletul meu spre cuvântul Tău. Nădăjduit-a sufletul meu în Domnul din straja dimineții până în noapte. Din straja dimineții să nădăjduiască Israel spre Domnul, că la Domnul e mila și multă mântuire la el și el va izbăvi pe Israel din toate fără de legile lui. Doamne, nu s-a mândrit inima mea, nici nu s-au înălțat ochii mei, nici n-am umblat după lucruri mari, nici după lucruri mai presus de mine. Dimpotrivă, mi-am smerit și mi-am domolit sufletul meu ca un prunc înțărcat de mama lui, care splata sufletului meu, să nădăjduiască Israel în Domnul de acum și până în veac. Adu-ți aminte, Doamne, de David și de toate blândețile lui, cum s-a jurat Domnule și a făgăduit Dumnezeului lui Iacov. Nu voi intra în locașul casei mele, nu mă voi sui pe patul meu de odihnă, nu voi da somn ochilor mei și genilor mele dormitare, nici odihnă tâmplelor mele, până ce nu voi afla loc Domnului locaș Dumnezeului lui Iacov. Iată, am auzit de chivotul legii, în Efrata l-am găsit în câmpiile dumbrăvii. Intra vom în locașurile lui, închinane vom la locul unde au stat picioarele lui. Scoală-te, Doamne, într-o odihnă Ta, Tu și chivotul sfinților Tale, preoții Tăi se vor îmbrăca într-o dreptate și cuvioșii Tăi se vor bucura. Din pricina lui David, robul Tău, să-L întoarci fața unsului Tău, jurat să Domnului David adevărul și nu-L va lepăda, din rodul pântecelui Tău voi pune pe scaunul Tău. De vor păzi fiii Tăi legământul meu și mărturile acestea ale mele în care îi voi învăța pe ei și fiii lor vor ședea până în veac pe scaunul Tău. Că a ales Domnul Sionul și l-a ales ca locuință lui și aceasta este odihna mea în veacul veacului, aici voi lucri că l-am ales pe el. Roadele lui le voi binecuvânta foarte, pe săracii lui voi sătura cu pâine, pe preoții lui voi îmbrăca cu mântuire și cu vioșii lui cu bucurie se vor bucura. Acolo voi face să răsară fruntea lui David, gătita în făclie unsului meu, pe vrăjmașii lui voi îmbrăca într-o rușine, iar peste el va înflori sfințenia mea. Iată acum ce este bun și ce este frumos decât mai locui frații împreună, aceasta este camerul pe cap ce se coboară pe barbă, pe barba lui Aaron ce se coboară pe mangea veșmintelor lui. Aceasta este ca roa Ermonului ce se coboară pe munții Sionului. că unde este unirea, acolo a poruncit Dumnezeu binecuvântarea și viața până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul, te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule!

0: iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește,
0: miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Miluiește,
0: Tata, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții
1: Dumnezeu, miluiește-ne
0: pe noi, pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Fie, Doamne!
2: Mânirea așa Ta este împărăția, puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

Pune, Doamne, slajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor. Certa-mă va dreptul cu milă și mă va măsura, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe sâncă judecătorilor. Auziți-vă graiile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ, s-au rupt pe pământ risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursaua întinsă mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că deavor în mreaja lor păcătoși și feriți sunt eu până ce voi trece cu glasul meu, către Domnul am strigat, cu glasul meu, către Domnul m-am rugat. Vărsa-o înaintea lui, rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-o mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns au cursă mie. Luat am seama de dreaptă și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis am, Tu ești nădejdea mea, partea mea și Tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Poate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău. Inima așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Într-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Fie urechile Tale cu luare aminte la glasul rugăciunii mele.

Lumina lina Sfintei Slave a Tatălui Ceresc, celui fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. Vrednic ești în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiului Dumnezeu, Cel ce dai viață.

0: Aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțeleptește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Stăpânim rugăciunea noastră cea de seară, Domnului.
2: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
2: Doamne, miluiește!
1: Seara toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere. Pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere.
2: Doamne!
1: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cere.
2: Doamne!
1: Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cere.
2: Doamne!
1: Altă vreme vieții noastre în pace și într-o pocăință o să vârși, de la Domnul să cere.
2: Doamne!
1: Și creștinezi vieții noastre fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun, la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere.
2: Doamne!
1: Sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria,

tale, binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Vină spre descoperire neamurilor și slavă poporului tău Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, făcuse voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, pe cum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

0: ne rugăm pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Credinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru frații noștri preoți, eromonahi, erodiaconi, diaconi, monahi și monahim, pentru toți frații noștri ce întru Hristos.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Pentru fericiții și de-a pururea pomeniții ctitoresc în locașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri dremăritori creștini, care odihnesc aici și pretutinde.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu, slujitori, ctitori, închinători și binefăcători, ai sfânt locașului acestuia.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce facă bine sfântă și pentru tot ce instită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă, pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
2: Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: este binecuvântat Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește, Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
1: Pe acești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mări.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.

0: Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților slăviților și tot lăudaților apostoli, ale Sfinților slăviților bombiritor mucenici, ale cuvioșii de Dumnezeu purtătorilor, părinții noștri, pentru rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfintei Cuvioase și Mumilor Sfimaci, noastre Parascheva, și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ucrătorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Proroc Zaharia și ale Dreptei Elisabeta și ale Sfântului Mucenic Urban, a căror pomenire o săvârșim ale Sfinților și Dreptului Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască, spune ca un bun de oameni viitor.
1: Amin.
0: Rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, mângâietorile Duhul Adevărului, care pretutindenești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și datătorile de viață, vino și te sălășluiești între noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, să ne iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, făcă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: A Ta este părăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi, aproape de scaunul Atotțiitorului, stând o Maică, rugăciuni pentru noi a doua acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcat. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Otrava șarpelui, bândeu de porțile iadului, m-a apropiat cu adevărat, și Tu, ceea ce Te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile Tale, înviază-mă preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Statornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări, alinele cuvioasă și mă mântuiește prin rugăciunile Tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Viața mea toată în dulcele și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, cazuri, dureri, năsându-se cumplit, afundă ticălosul în suflet în adâncul iadului. Dar Tu, cu rugăciunile Tale, Maică, întinde-mi o mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului. Rugăciunile Tale dăruiește, Maică, pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cunoscând în mine însu mulțimea păcatelor mele, fără de părâi și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt Eu ticălosul. Și Ție, Mântuitorului tuturor, stigfieți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioase Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară plină de har, care ne scurt bucuria întunericul întristării pe care vrășmașul aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă risipește. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică, cu mijlocirea Ta, o prafumoasă Fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ceea ce din toată inima Ta, iubite Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile Tale, iarăși cu acestea mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate de potrivnicului, plânticăloasa soartă sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea, care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi. Ticălosul suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea de roade bune, dar Tu, picurând roamile Tale, de toată greutatea, Stăpâne, vei izbăvi pe el prin rugăciunile Preacuvioase Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Întinându-ți suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații ce aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu? Și o Preacuvioasă, cu rugăciunile Tale, mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nu primi, Stăpâne, intrarea judecată cu robul Tău, căci dacă nimeni vețuie în această lume, nu se va îndrepta înaintea Ta, dar eu, care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

vedește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale să sur pe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghenei și de întunerii pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea? Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și glumpit, slăbănogit, întărește-l, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cel ce înfrumusețești cetele cu vioșilor, cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc Ție pentru noi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Sufletul meu, cel cuprins de spinii poftelor, umple-l, Preacuvioasă, de dorul Stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Ceea ce ne închinăm Ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființă a Dumnezeirii, cu toții să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte îndepărtează-le de la sufletul meu, totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sălie. Să lăudăm bine, să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-l și preanălțați întru toți vecii. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile Preacuvioase Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocărmăitorii noștri, pe mai mari orașelor și satelor, pe armata țării, pe cruna preoților și pe tot poporul, Preacuvioasă, în pace păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De rea credinței ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii Tăi cu rugăciunile Tale, Preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, care am vecit în fapte rele, că n-am alte nădejde de mântuire afară de Tine.

lacrimile și ostenelile preacuvioase Parascheva, care pătim pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. El da înfrânării și nesecatului izvor al Moldovei, care zvorăște noi anul de vindecări, pe dumnezeiasca Parascheva cu vrednicie să o cinstim.

Zis a Domnul ucenicilor săi, aveți credință în Dumnezeu. Adevărat zic vouă că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui și va crede că ceea ce spune se va face, fiiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le

veți avea, iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre, că de nu veți ierta voi nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cere și vi se va da, căutați și veți afla, bate și vi se va deschide, că oricine cere, ia, cel care caută, află.

0: să pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, bunăsporirea și chipirisirea robilor lui Dumnezeu. N-al preasfințitul Părintele nostru Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei Hristostom Isin și Hristostom, protosingrii Paisie Teodosie, Siloan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Larion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macare, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Efimia, Febe, Pihare și Nectaria, Rasoforele, Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Păstel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghilii Teofan, Arsenii, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Maris, Gabriel și Maris, Ioan, fratele Iulian, și toți cei care sunt de față și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Auză de noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, deja tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostivie stăpâne, milostivie nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Pe milostiv și viitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
0: Sfântul adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfintei Cuvioase și mult milostivii Maicii noastre, Parascheva, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pentru pe noi ca un bun de oameni viitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească rugăciunile, sănătate, iertare de păcate, mântuire și cele de folos ne dăruiască.
2: Amin.

dintre cele câteva imne bisericești care ne dau fiori atunci când le ascultăm, unul, poate cel mai dramatic, va fi rostit aici în minutele următoare. Astăzi s-a spânzurat pe lemn cel ce a spânzurat pământul pe ape. Taina este atât de adâncă încât nu putem decât să ne cutremurăm și să tăcem cu gândul la marele răstignit. Îl vom așeza apoi pe Mântuitorul în mormânt. Discret vom murmura împreună cu Bizantion câteva strofe din Prohod, care este cea mai tristă cântare a Ortodoxiei. Dar Fiul lui Dumnezeu este însuși izvorul vieții, iar moartea, înghițindu-l, se păcălește și este ea însăși omorâtă. Vom asculta așadar, în nădejdea învierii, stihira la laude, scoală-te, Doamne! Ridică-te, Doamne, din mormânt, căci avem nevoie de învierea Ta!

sale, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu folosințele sfinților arhanghel Mihail și Gavril și cu rugăciunile sfinților Atanasie și Haralambie, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale sfântului cuviosului părintelui nostru Ioan de la Prislop, ale sfântului

Ești ai spus, cel mai prost să slujească celui mai bun. Pentru aceasta și cu una răbdării din mâna lui ai luat.